Energy. EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Energillä soi.

0: Energy.
1: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Energy.
1: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Oi se. Kellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
13: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Kellorevoise.
13: Vain apteekeista.

0: tuntuuko siltä, että sun karaoke-suoritus aiheuttaa ihmisissä lähinnä kauhua? Hyvä. Sä saatat olla täydellinen ehdokas Energyn Monsteri Karaokeen. Ensi viikosta alkaen Energyn aamuhartauden kauhein hirviö voittaa joka päivä satasen. Löydä sisäinen monsterisi, lähetä ääniviesti studioon ja rikastu.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
4: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
7: Kuka sä oot?
8: Mä oon Jussi.
9: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
10: Vareksen Jussi.
11: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
7: Jussi, mitäs täällä?
12: Jussi.
13: Jussi Vares. Minä olen.
14: Turun oma lepakkomies.
11: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
15: Mä olen James Bond.
11: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Voi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
17: Huippuvuorilta soittelen!
16: Vai niin?
17: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
16: Huippua!
18: Kysy siltä, että onko tullut kala?
16: Onko tullut kala?
17: On! Tämä on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
16: Huippua!
19: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
20: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
21: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
19: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
22: Päivien päivää.
23: Jos sä niin sanot.
22: Saanko kysyä?
23: Ole hyvä vaan.
22: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
23: Arvaan ruokakaupassa käynti.
22: Hyvin arvattu.
23: Hyvä minä.
22: Hyvä sinä.
24: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
26: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
27: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
28: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
29: D niin kuin Devisol.
28: No justiinsa se.
30: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
31: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
32: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
2: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
3: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
4: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
3: Eikö niinhän se oli?
4: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
3: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
4: Hyvä kulta.
5: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Mira on vaihtamassa autoa.
9: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
2: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Moi, tässä on Aliisa Syrjä.

0: niin tsekkaa päivät Warner Music Liven nettisivuilla ja varmista itsellesi liput. Toivottavasti nähdään!
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Äiti, sä lupasit.
10: Apua, en mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
12: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
11: Telia on tosi hyvä operaattori.
12: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Miten sulla menee töissä?
12: No on ollut aika pitkiä päiviä.
13: Aikamoista venymistä ollut vai?
12: Juu.
14: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
15: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
16: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
17: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
18: D niin kuin Devisol.
17: No justiinsa se.
19: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Sä et sen verran kermoperistä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
3: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa päälle golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
2: Se on

0: Se on ihana.
1: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
4: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: sano sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: No Hanna,
5: moi.
4: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
5: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
4: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
6: Hyvää huomenta, on aika herätä.
7: Onks ihan pakko?
8: Nytte vitu huomet auki ja sängystä ylös, perke mätisäkki!
9: Tai siis ois oikein tärkeetä, jos nousisit nyt.

0: Ja siitähän se kello pyörähtää 7, se tarkoittaa, että täällä ollaan.
1: Siellä johtajien kanssa ollaan. Oikein mukavaa huomenta kaikille.
0: Hyvää huomenta kaikille ministereille siellä.
1: Ja päälliköille, mestareille.
0: Anna tulla, anna tulla. Tästä tulee jotenkin hyvä fiilis.
1: Tuleeko?
0: Tulee.
1: Okei, mä annan virtuoosit.
0: Ei, velhot. Toi oli paha.
1: Eikö virtuoosi ole hyvä?
0: No kato, toi on tuolta erikoisjoukoista vähän tuttu, kun okay, mikä Jan siellä? Knutti sanoi ja. Siellä aina, että no mitä ne virtuoosit on tehnyt tänä yönä.
1: Okei. No otetaan tuossa joku muu, vaikka maestro. Kato, mitä maestro sätänä. Se pitää sanoa. Kato, mestari. Ja sitten toi yksi hyvä on toi kurko. Mitä kurko tänä?
0: Häh? Eli vähän niin kuin kuninkaat.
1: Joo. Sitten voi sanoa, että se kapteeni. Kaikki vääpeli. Kato mitä veteraani.
0: No
1: sehän
0: mitä
1: on kova.
0: Se kenraali oikein tietää? Kyllä me sanoin, että jos ei niin kuin näille lähde pikkusen paremmin tämän päivän liikenteeseen, niin en tiedä mitä voidaan tehdä. Voidaan laittaa Tempercity ja Self Aware soimaan. Ja kuullaan seuraavaksi myös Ville Tanskaselta joku suuri paljastus hänestä itsestään.

0: Pretty Self-Aware soi Energyn aamuhartaudessa 3 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, ja nyt on Ville Tanskasen suuri paljastus.
1: Okei, nyt vähän ahistaa. Mä en keksinyt mitään muuta, kun mä tajusin tuossa äsken, että mun on pakko paljastaa jotain, mutta ajettiin siis varastetulla lastenpyörällä parhaan kaverin kanssa melkein poliisiauto alle. Tuossa villissä nuoruudessa tuolla.
0: Mä ajattelin, että tuossa toissa päivänä.
1: Niin, toissa päivänä käytiin vähän tuolla ujol torstaikalle viime viikolla. Mutta siis oltiin nuoria kavereita. Me oltiin tuolla Tikkurilassa, meidän kotikylillä, ravintolassa, arki-iltana. Tiedätkö, joskus teini-ikäisenä.
0: Joo.
1: Ja sitten meillä tuli hirveä riita siinä. Me oltiin mun parhaan kaverin kanssa niin paljon yhdessä, me riideltiin myös aina. Mm. Tiedätkö, se oli vähän enemmänkin sellainen veljessuhde. Ja on yhä edelleen samanlainen.
0: Joo.
1: Sitten me päätettiin siinä, että me jatketaan eri suuntiin. Tiedätkö, se on joku siis arki-ilta Tiksissä ja 2000-luvun alkupuoli, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei siellä niinku mitään elämää ole. Mm. Ei mene julkisiin mihinkään suuntaan. Mä asuin joku 5-6 kilometrin päässä Ruskeasannalla. Piti lähteä kävelemään sinne. Kaveri lähti riidassa toiseen suuntaan. Hän asui vielä pidemmällä tuolla Rekolassa. Ja sitten mä ajattelin, että pääpainoksissa siinä, no ei haittaa, mä kävelen yksin kotiin. Kunnes jostain kaukaisuudesta, tiedäksä, siellä semmoisessa viimaisessa syksyisessä yössä, olisiko ehkä ollut jopa 15. lokakuuta aikanaan? Sama päivä kuin nytten.
0: Miten sattukin.
1: Niin, mutta yöllä. Ja sitten siellä mä alan tietysti kuulee, kun toi pyörän kello soi mun takana.
0: Ding, ding, ding, ding.
1: Ja mun masentunut hieman humalainen pää kääntyy ja paras ystäväni sotkee siellä. Polvet suussa, hän on pitkä, noin 190 senttinen kaveri.
0: Oli A-asteella.
1: Lasten pyörällä siellä. Tanskani, odota, sovitaan riita. Ja sitten se pyöräili sieltä, tiedät sä, polvet suussa. Vähän semmoisen sirkuspellen näköisenä. Semmoinen hessuhopo. Niin sieltä sen pyörän kanssa siihen mun viereen ja liiraa sillä. Kato, mitä mä löysin. Mennäänkö tällä sun luokse?
0: Eihän tossa voi mitään muuta kuin sitten suostua.
1: No niin, mä olisin, että hei, et ei tässä mitään. Et pikku riita tossa noin, että hyppää tarakalle vaan, niin mä polje.
0: Ja sitten, jäikö se lastenpyörä sitten siihen?
1: Ei, kun mä sanoin, hyppää tarakalle, niin mä polje. Ja hän hyppäsi sitten siitä kyytiin ja mä lähdin polkemaan. Ja me tullaan semmoisen kulman takaa. Se kaksi päällä se lastenpyörä, tiedät sä. Ei semmoinen kaikista pieni, mutta semmoinen.
0: Ne ei ole tehty kahdelle ihmiselle.
1: Ei todellakaan. Ja kaksi aikuista ihmistä kuitenkin.
0: Ne ei ole tehty yhdellekään aikuiselle ihmiselle.
1: Onneksi oltiin silloin kuitenkin alle 100-kilosia vielä. Niin sitten tullaan semmoisen kulman takaa suojatielle, hirveitä kyytiä, vähän palturipäissään molemmat sillä lastenpyörällä.
0: Ai, ai, ai.
1: Ja siinä joutuu joku auto laittaa silleen, tiedätkö sä, jarrut pohjaa. Ja sitten me tietysti jarrutetaan paniikissa. Ja siinä menee semmoinen villiläinen, semmoinen
0: pölypallo
1: siitä välistä. Me täytyy, että se on poliisiauto. Ja siellä vaan katsoo kaksi todella pettyneen näköistä poliisia yövuorossa meitä.
0: Mutta ne ei kuitenkaan tehnyt mitään
1: asialle. Ja me heitä. Ei, me katsottiin niitä, ne katsoi meitä. Ja sitten ne vaan kädellä sille menkää nyt siitä.
0: Menkää nyt saa.
1: Ne oli varmaan niin väsyneet, että ne olisivat, että me ei jaksta katsoa noita.
0: Joo, sinäkään et varmaan nähnyt, että heillä ei omaa pyörää ollut siinä alla.
1: Joo, antaa poikien mennä.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @KarolinaTuo ja @VilleTansk.

0: Energyn aamuhartautta kuuntelet, Karoina Tuominen, Ville Tanskanen täällä Moving to the Sun Hukelta ja Imal Angel tässä soi tässä. Eli Golding ja Close to Me, sitä olisi tosta seuraavana tulossa. Ja nyt kannattaa ottaa jo WhatsApp-numero talteen 050501719 ainakin, jos haluat tulla ystäväsi kanssa katsomaan Olgaa kaapelitehtaalla ensi viikolla 21.10.
1: Kyllä, alle viikon päästä Olga esiintyy täällä ja sä voit päästä sinne todella yksinkertaisella tavalla. Laita vaan ääniviestiä tänne 050501719 Energy WhatsAppiin.
0: Ja tänään me toivottaisiin, että te kerrotte, että millä jalalla te oikein olette tänään heränneet. Onko se oikea vai onko se vasen? Kun tästähän, eikö sitä sanota, että jos on herännyt niin kuin väärällä jalalla, mutta kumpi näistä jaloista nyt on väärä?
1: Liittyisikö se jotenkin sit siihen, että kumpi jalkainen sä olet? Sehän on mielenkiintoista, että ihminen pystyy olla vasen kätinen ja oikea jalkainen.
0: Niin.
1: Että se on tosi mielenkiintoista.
0: Eikö se aika monet olekin niin kuin oikea jalkaisia?
1: On mun mielestä kanssa, että kyllä sä oot niinku oikea jalkainen. Sitten esimerkiksi fudiksessa just, jos sä oot molemmilla jaloilla, saat pelata. Mm. Niin kuin vaikka joku, tiedät sä, toi Dembele esimerkiksi, niin sä oot tosi hyvä. Mutta ei nyt tarvii Dembele olla, että voit tänne Olgan keikalle päästä ja osata kertoa, että millä jalalla on herännyt 050501719.
0: Ja ei tarvii ensi jalkapalloa osata itse asiassa pelata.
1: Ei tarvii.
0: Ei se liity tähän millään
1: ei
0: tavalla.
1: Ei se itse asiassa liity tähän juuri millään tavalla, mutta voit kertoa, millä jalalla sä oot herännyt. Oikea, vasen, väärä. Hyvä jalka.
0: Mitä sinä sanoisit, Ville? Millä jalalla sinä olet tänään herännyt?
1: Keskijalalla on herännyt.
0: Älä sano.
1: Siis semmoinen, että en mä sitä tarkoittanut. Mitä sinä ajattelit?
0: No ei. Keskijalalla. Minä en ole ajatellut mitään.
1: En minä aina.
0: Keskiajalla on herännyt. Siltä se ainakin tuntuu tänään.
1: Tuntuko? Niin semmoisesta olkipeitosta, tiedät, se keskiajalla takka on sammunut yöllä ja helvetin kylmää kuin rutto.
0: Tuntuu, että olisi jo 1600-luvulla herännyt ja tähän päivään asti olisi ollut hereillä. Vähän semmoinen olo.
1: Se on vähän semmoinen olo, mutta siis keskiajalla tarkoittaa, että semmoisella...
0: Medium.
1: Niin, medium. Ei mitään, ei hyvää, ei huonoa. Ja tosi siinä latteen suomalainen meininki oli mun naamu, paitsi nyt on tosi jees.
0: Onko?
1: Ei käynyt
0: valehtelemaan. Naama sanoo toista, mitä suu.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: No, mutta kerro se oma jalkasta WhatsAppiin 050501719 ja nimenomaan ääniviesti. Even though we both know we're liars and we start each other.

0: Eli Goldingia ja Diploa Close to Me soi Energyn aamuhartaudessa. Karanon Tuominen ja Ville Tanskanen täällä 13 minuuttia. Yli 7 näyttää kelloa, ei se tähän jää. Nimittäin painetaan kaasua tosta, kun laitetaan Iisa Kelliotteen seuraavana soimaan sinfonia.
1: Ihmisethän tiettävästi nukkuu siis koiriensa kanssa, jos on vaikka tämmönen rakas lemmikki, niin se välillä halutaan ottaa sinne sänkyyn. Ja siis kyllähän mäkin olen nukkunut joskus koiralemmikin kanssa. Mutta tätä ei välttämättä siis kannata tehdä.
0: Aha.
1: Vähän ehkä erikoisesta syystä. Kaikki aina ajattelee, että no liittyykö tämä jotenkin minuun tai minuun, että saahan minä ottaa mun koiran siihen.
0: Se koira häiritsee minun unta.
1: Niin, onko se niin kuin jotain tiedätkö tällaista, että, mutta ei, se liittyykin johonkin ihan toiseen. Tämä asia, että miksei välttämättä kannata sen koirankaan nukkua. Ja siis on se musta muutenkin silleen, että esimerkiksi mä oon eläinrakas ihminen.
0: Mm.
1: Mutta en mä niinku siis mitään kalojakaan sinne ota.
0: Että vaikka sulla on ollut akvaario, niin se et ole silti
1: niin, no,
0: niitä noukkinut sieltä.
1: Illalla sitä monnia hakenut sieltä. Pistänyt tuohon rintaan. Ime
0: mennään nukkumaan siitä. Niin sitten. No, mutta mitä varten ei kannata välttämättä oman lemmikkinsä kanssa nukkua samassa sängyssä, niin se selvitellään kohta.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikkupippalot Energyllä? Halo?
3: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Äiti, sä lupasit.
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
10: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
11: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
10: Niin?
11: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
10: Mikä?
11: Tyyppivika.
10: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
11: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Moi.
5: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä!
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi
7: Koo supermarketista tavallista parempi.

0: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mites, löytyisiköhän täältä illaksi yökerhoa?
7: Eipä löydy.
6: Ihanaa.
8: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
9: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
10: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
11: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
12: S-U-K-L.
11: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
12: Marabu.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
14: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
15: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
16: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
17: Kuivat naurattaa.
16: Ai onks sulla?
17: Sievin Gore-Texit.
16: Miks mä en oo sää?
18: Sievi, varmana pidet.

0: Isä Kelliot ja Sinfonia soi Energyn aamuhartaudessa Sombria, My Body Isn't Ready. Sitä olisi seuraavana tulossa 24 minuuttia, eli 7 näyttää kelloa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Tuli taas tuossa aamulla vähän fiilis, että tätäkin on nyt tutkittu, nimittäin koiran kanssa samassa sängyssä nukkumista.
0: Hei, hyvä, että ovat tutkineet.
1: Eikö ookin? Oot se ihminen, joka nukkuu koiran kanssa samassa sängyssä?
0: No, kun ei ole koiraa, niin olisi outo. Niin.
1: Mutta jos olisi, jos on
0: sanotaan,
1: ollut.
0: Minua ei haittaa. Riippuu toki myös vähän koirasta, että miten silleen, kun osa koiristahan tulee nukkumaan päälle.
1: Niin just.
0: Ja sitten varsinkin kesäaikaan, kun on muutenkin jo lämmin. En minä halua, että se pötkyttää siinä, kun sehän on lämpöpatteri.
1: Niin, se lämmittää vähän lisää. Joo, niin. Mulla on ehkä vähän samanlainen suhtautuminen, mutta sitten musta on välillä kiva tietää, että se, jos on koira esimerkiksi, se saa tulla sinne pötkyttää ja sitä on kiva rapsutella siinä. Mutta ehkä se nukkuminen sitten, se on kiva tehdä
0: yksin. Aamulla tulee.
1: Koska musta on jopa vähän vaikea niin kuin ihmisenkin kanssa. Että Että mikä vaan siinä.
0: Niin.
1: Joskus joku kissa menee. Mutta samassa sängyssä koiran kanssa nukkuminen ei siis välttämättä heikennä ihmisen unta. Näin on, tätä on tutkittu. Niin paljon kuin voisi kuvitella.
0: Mutta
1: tässä on pieni mutta tietysti. Tuoreessa tutkimuksessa kävi ilmi, että ihminen saattoi häiritä koiran unta enemmän kuin koira ihmisen. Eli periaatteessa tästähän tulee heti vähän itsekkäämpi vaihtoehto siitä, jos saatat sen koiran siihen, että se koira tietää, että totta kai sehän rakastaa, sehän jumaloi sua.
0: Se haluaa tulla sinne.
1: Niin, ei kaikki.
0: Niin, mutta ei kai sitä nyt väkisinkään sinne reviin.
1: No eiköhän se nyt joku, tuli tänne Tessu, tuu tänne.
0: Minä haluan jonkun kanssa nukkua, ja sinä nyt saatu tulemaan ainut vaihtoehto
1: niin,
0: siitä.
1: Niin, varmasti. Ja eikö koirat ole vähän semmoisia, että ne tottelee ja ne tottuu, että osaksi ne aina ajatella niiden omaa parasta. Syöhän ne tuolla maasta ties mitä.
0: No, mutta kun musta tuntuu, että osa ihmisistäkin on semmoisia, että ne ottaa sinne sänkyyn nukkumaan ihan ketään tahansa.
1: Osa ihmisistäkin on semmoisia, että ne
0: no,
1: näkee sen tuotoksen.
0: Mut
1: no
0: tiedätkö,
1: on varmaan.
0: Kaikenlaisia sinne sänkyyn.
1: Ootko nähnyt sen Two One Cup, se vanha video? Se on aivan hirvittävä video.
0: Tuli ei tule.
1: Se, missä ne ihmiset söi sitä.
0: Ei.
1: Se oli aivan kauhea video.
0: Ei mitään tämmöistä, mutta tiedätkö,
1: se oli ihan hirveätä
0: ihmisen roskaa tonne oikeasti raavitaan jostain baarin nurkasta mukaan ja viedään omaan sänkyyn nukkumaan, niin on se nyt mun mielestä parempi kuitenkin se koira.
1: Niin, no siis on. Tiedätkö, sä tiedät, missä sitä on uitettu.
0: Niin.
1: Sitä. Sä kuitenkin tiedät, missä sä uitat sun omaa koiraas, mutta sit just kun sä vedät sieltä jonkun, tiedät, sä otat sieltä jonkun yöhelmen mukaan, niin että sä et tiedä, mitä se on käynyt.
0: Missä ja sit siellä liemessä se on marinoitu.
1: Niin, ja sit sä mietin nyt sitä siinä sitten, että ootte siellä, niin ja sitten marinoidaan omaa lärviä ties missä ja
0: niin,
1: tämmöstä.
0: Miten se mukaan eroaa siitä, että sä ottaisit kulkukoiran nukkumaan sinne sun sänkyyn?
1: Ai, miten se eroaa
0: niin
1: siitä? Niin, ei se periaatteessa
0: eroakaan. Se kajoo sinua eri tavalla kuin se koira. Toivon mukaan.
1: Niin, ja sinä häneen.
0: Ehkä. Niin.
1: Ei. Nyt ollaan kyllä aika syvällä.
0: Nyt ollaan vaan, nyt joo.
1: Vähän liian varma.
0: Tää kuoppaa nyt aika laittaa kiinni.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Mut eli siis sinä häiritset enemmän sinun koirasunta kuin se koira häiritsee sinua.
1: Se oli tässä se pointti. Ei mikään syöminen tai mihinkään kajoaminen.
0: No mut kyllä mä sanoisin, että kunhan vaan nukkuisi. Ihan minkä tahansa kanssa. Kunhan vaan nukkuisi.

0: Sorry My Body Isn't Ready, se on Energyn aamuhartaudessa. Uutta teukkaa tulossa Patient Zero.
1: Tämä on järkyttävän hieno biisi siitä, että miten sä niinku pystyt yli ajatella ja luoda tavallaan jonkun narratiivin tai tarinan sun omassa päässä toisen ihmisen puolesta ja sit sä et pysty edes lähestyä sitä.
0: Ja meistä on varmasti kaikki sortuneet tuohon.
1: Niin, Sombra, aivan loistava sanotus tossa biisissä.
0: No mutta yksi, mihin me kajotaan tänään on
2: Energyn aamuhartaus. Hot take.
1: Ja hot
0: take. Ja nyt on kuuma otos. Nimittäin itse asiassa jäädään tähän niin kuin nukkumisteemaan. Tai ainakin aika monet tykkää käyttää peittoa.
1: Mä ajattelin, että tuossa olisi että jäädään tähän nyt nukkumaan kaikki. Ja mä oon yöllä nukkunut, nyt jokainen laittaa silmät kiinni, ajoit autoa tai pyörää ihan sama missä vet, nyt nukutaan.
0: Joo, tehdään silleen, että nyt nukutaan. Mutta siis me tiedän, että monet on mun kanssa tästä eri mieltä. Ja se on se, että varsinkin jos se nukut jonkun toisen ihmisen kanssa, niin mun mielestä silloin varsinkin, kun puhutaan tällaisesta niin kuin parisuhteesta, niin teillä pitää olla sama peitto. Ei kahta erillistä peittoa. Yksi ja sama peitto.
1: Anteeksi, nyt mä joudun ihan hetken aikaa käydä kyllä nukkumaan. Tässä mulla tuli se pakenemisreaktio, että mä tarvin niin kuin hetken pienet unet.
0: Eli siis sä oot eri mieltä tästä?
1: No, eihän kukaan halua siis yhteistä peittoa.
0: Miksi ei haluaisi?
1: No, Herran Jumala.
0: Miksi te muuten edes nukkuisitte samassa sängyssä, jos te joka tapauksessa molemmilla on omat peitot, sitten muodostatte vielä tyynyistä semmoisen barrikaadin siihen teidän väliin?
1: Just hyvä. Kyllä se pikku barrikaadi pitää olla siinä. Mieluiten iso sänky, että voi olla eri puolilla sitten lopulta.
0: Joo, ja olisipa vielä hyvä, kun olisi erilliset huoneet ja itse asiassa erilliset kämpät. No. Ja olisipa helvetin hyvä itse asiassa, kun ette olisi parisuhteessa ollenkaan.
1: Itse asiassa meni aika hyvin meikäläisen mielenjuoksun tuossa. No, noin se yleensä menee kuin jonkun tapaa, mutta toi peittoasia.
0: Vähän surullista.
1: Mutta peittoasia, tiedätkö, niin ei.
0: Miten perustelet?
1: Mä haluan kuulla siis 050501719.
0: No, mut kohta
1: ihmiset kyllä mielipiteet. Yhteinen peitto vai eri peitot?
0: Kohta saat kyllä myös perustella tuo oman mielipiteesi, koska toihan on väärin.
2: Energyn aamuhartaus.

0: 50 ja Patient Zero soi Energyn aamuhartaudessa, kun olisi tulossa Sienna Spyrota Great Expectation. Ja heti sen biisin perään, niin me sanoin, että kyllä tämä varmaan tappeluksi ihan yltyy.
1: Ai yltyy.
0: Kyllä me uskaltaisin väittää.
1: Okei, no nyt vähän jännittää. Meillä on siis täällä tappelun aiheena yhteinen peitto vai eri peitto, jos olet parisuhteessa. Oletettavasti tai jos ihan oikeasti olet. 050501719 voi laittaa tänne viestiä ja kertoo, valitseeko mieluummin yhteisen peiton vai eri peitot puolison kanssa ja miksi.
2: Energy. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
6: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun viito helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Anteeksi. Pääseekö tästä karaokeen?
10: Ei kyllä pääse.
9: Ihanaa.
11: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
12: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
13: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
17: ota Iisiä nauti edelleen. IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Moi, tässä on Aliisa Syrjä.

0: ylpeä. Myös albumikiertue on nyt käynnissä, niin tsekkaa päivät Warner Music Liven nettisivuilla ja varmista itsellesi liput. Toivottavasti nähdään!
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Oh! Wow, that's nothing.
4: On Paula lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkään.
4: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
7: Vaniljasuklaa.
8: Suklaa vaniljaa.
9: Paulalla on villit trillit.
10: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
11: Terve.
12: Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
11: Chiki chiki chiki chiki chiki, vai enemmän niinku chiki chiki boom chiki.
12: Chiki chiki boom chiki. Että osaatteko te korjata?
11: Vastaus on helppo kyllä.
13: Se on helppo kyllä. Fiksus.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
1: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Sienna Spyro ja Great Expectations soi Energyn aamuhartaudessa. 15 minuuttia vielä 8 näyttää kello ja täällä on nyt suuri peittokeskustelu tällä hetkellä käynnissä. Mä voisin sanoa, että tää on jopa tämmönen pienimuotoinen taistelu.
1: On peittotaistelu käynnissä. Yhteinen peitto vai eri peitto? Edelleen saa kertoa 050501719.
0: Ja me on siis vahvasti sitä mieltä, että jos sinä olet parisuhteessa ihmisen kanssa, niin kyllä te saman peiton alla nukutte. Tai sit on ihan sama, että nukutteko te ihan täysin eri paikoissa ja oletteko te itse asiassa edes pariskunta.
1: Toi on kyllä vähän tuommoista ääripää ajattelua, että sama, että jos aiot vähän päihteitä käyttää, niin saman tien pitäisi narkata Sörnäisissä, eikä voi sille vähän käydä yhdellä drinkillä jossain.
0: Me ollaan aika tämmöinen kaikki tai ei mitään.
1: Niin, että joko tai.
0: Niin.
1: Et suoraan suoneen ei mitään tuommoista kevyttä nenäversiota edes.
0: Joko te nukutte päällekkäin öisin saman peiton alla. Tai, niin, tai sitten te
2: aletaan rakastelemaan ja sitten nukahetaan siihen, että ollaan mahdollisimman lähellä.
0: Näin. Mutta olisitko vielä jotenkin lähemmäs? No jos minä vähän vielä sinuun hivuttaa.
1: No oletko varmasti ihan pohjassa?
0: Ei vedetä sitä nyt. Ei vedetä sitä nyt tähän.
1: Mutta joo, mun mielestä taas sitten eri peitot ja se on semmoinen niinku kiva, että ollaan siinä vierekkäin, mutta sitten sä voit sä ottaa sun oman tilan ja rauhan siinä. No täällä näin, katsotaan nyt vähän. Yhteinen tietenkin kirjoittaa meille Aatu Sydän.
0: No Aatuhan on oikeassa.
1: Täällä näin Titti kirjoittaa meille, no ei mitään yhteistä peittoa ja 3 kysymysmerkkiä.
0: Titti mitä?
1: Titti, minun ihmisiä selkeästi. Hän sanoi toinen, kun nukkuu levottomasti, niin yöllä käy kuitenkin niin, että on itse ilman peittoa. Karo, hyvänen aika. Kyllä, no, mäkin sanoisin, että voi hyvänen aika sentään. Se onkin Suomessa hyvä.
0: No mutta toi on se hyvä, että kun itse on se, joka nukkuu levottomasti, niin sit kato, enhän minä siitä kärsi. Että jos minä vähän peittoa raavin toiselta.
1: Siis toi yhteinen peitto on. Että jos vaikka oletettavasti oisit niin kuin jonkun kanssa ja pitää olla yhteinen peitto. Sä nukut huonosti, levottomasti. Se on aina itsekäs valinta. Mutta sitten kun tarvii sitä läheisyyttä, niin sä saat sitä. Toi on niin semmoinen.
0: Toi on niin naisen tapa ajat. Me näin
1: no,
0: sun katseesta. Sun teki mieli sanoa.
1: Mutta en sitä sanonut.
0: Mutta musta tuntuu, että tässä kato just ihmisille menee vipuun tosi pahasti tää yhteinen peitto. Että niillä on tämmönen niinku nenäliinan kokoinen se peitto, minkä alla nukutaan. Että kun se pitää olla iso. Semmoinen, että siellä mahtuu olla.
1: No mutta katsoinko siitä se yhteisen peito? Niin peuhta voi tehdä pikku teltta majan sinne ja mennä sitten.
2: Tee leiri tänne rakas.
0: Niin.
2: Leikitään nuotiota.
0: Ja toinen on, mä haluaisin vaan nukkua.
1: Niin, mä annan mun vittu nukkua sitä. Kun mua ei nukuta edes öisin. Joo, se on tommonen. Tällainen meille jatkaa Reelika, että ihan varmasti yhteinen peitto. Just samaa mieltä, että muuten voisi myös eri huoneessakin nukkua. Siis mitään.
0: Näin.
1: Se nyt on ihan eri asia nukkuu eri huoneessa tai eri talous, kuin että on sama peitto. Mitä niin kuin ääri ajatella kai?
0: Se oli väärä vastaus.
1: Ei se kyllä Ville väärä vastaus.
0: Tässä on tasan tarkkaan yksi oikea vastaus, ja se on se, että teillä täytyy olla yhteinen peitto, tai sit voitte ihan...
1: Sit voi erota. Sängyn voi polttaa.
0: Niin, kyllä toi on huono parisuhteen merkki.
3: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.

0: Tässä 8:09 näyttää kello ihan kohta ohi Kuumalta ja Emmalta ja Matildalta. Tuosta seuraava.
1: Ja yhteinen peitto vai eri peitto -keskustelu, se päättyy nyt. Sehän on sellainen homma, että eri peitto pitää olla. No Karoliina oli vähän eri mieltä ja aika moni muukin näköjään täällä WhatsAppissa. Mä oon siis yllättynyt tästä tuloksesta, että tosi moni tykkää tästä.
0: Niin monet ihmiset on oikeassa.
1: On siis, otetaan vielä viimeinen viesti täällä näin. Isoa parisuhdepeittoa näköjään valtaosa tykkää käyttää. Ihmettelen suuresti.
0: Olen pöyristynyt.
1: No, mutta täällä Kirsiltä tulee hyvä viesti. Yhteinen peitto, tai sitten se ei ole parisuhde. Mies ystäväkin on jo 6 vuoden aikana oppinut saman peiton alle. Nykyään hotellissakin nukutaan jo 1 peiton alla. Läheisyys lämmittää. Ja kyllähän nyt ne Pavlovin koiratkin tottu niihin sähköiskuihin.
0: Että
1: kyllähän sitä nyt tottuu, jos kerran tiedätkö, on pakko. Ja sitten saa jotain, tiedätkö, herkkua vaikka.
0: Niin, jos tietää, mikä on oikea tapa toimia.
1: Niin, sit sä joudut sinne yhteisen 6 vuodessa, sä opit yhteisen peitolla nukkumaan, jos sä saat vaikka vähän piirakkaa aamulla.
0: No niin, nyt me suljetaan ovi tältä keskustelulta.
1: Mitä?
0: Tänä aamun aikana. Tämä alkaa mennä tosi jotenkin. Mennä vähän tunteisiin.
1: Ai, tunteisiin?
0: Tämä alkaa mennä tunteisiin.
1: Mä huomaan kyllä. Joo. Yhteinen niin, peitto, turha.
0: Voidaanko mennä eteenpäin? Täällä on nimittäin Ilta-Sanomat on tehnyt tärkeitä tutkimustyötä.
1: Mistä
0: ja selvittänyt, missä on Suomen ilottomin maakunta.
1: Kato, huomaatko, Karoliina?
0: Niin.
1: Yhteinen peitto, sä puhuit tästä aiheesta. Seuraava, johon sä viet sun mielen, on ilottomin maakunta.
0: Kohta me selvitetään, että mikä tekee tästä ilottoman maakunnan. Onko se ehkä se, että siellä ihmiset nukkuu eri peittojen alla?

0: Lahe. Energy.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No, ruokaostokset.
1: No, ruokaostokset.
2: No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso pihaa ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
16: easy ja nauti edelleen. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn murtu.

0: Onko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Oh! Wow, that's nothing. On Paulan lehmä cool?
2: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaasta täplikkaan.
1: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
1: Vaniljasuklaa.
3: Suklaa vaniljaa.
4: Paulalla on villit rillit.
5: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
6: Mikä toi oli? Ja taas,
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
10: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Vitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Chaios hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
14: Moi. Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä.
15: En mä ne.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttää.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

aikarauta se repii minuuttia yli 8. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja Energyn aamuhartautta kuuntele. Kiva, kun oot mukana. Energy.

0: ja Bad Persuade soi Energyn aamuhartaudessa 4:08. Näyttää kello tässä vaiheessa Energyn aamuhartaudessa. Kuuntelet Ariana Grandealista seuraavana tulossa Hate That I Made You Love Me. Täällä on nyt siis Ilta-Sanomat, niin on tehnyt hyvinkin tärkeää työtä. Ja he on siis lähteneet selvittämään, että missä on Suomen ilottomin maakunta.
1: Siis kyllä mä luulen, että aika monta maakuntaa löytyy täältä Suomesta, jossa iloa ei ole, mutta se on onnellisuus, salaisuus, mitä helvet?
0: Salaisuus onnellisuuteen.
1: Niin, kyllä.
0: Jotenkin tälleen se voisi.
1: Juuri sitä. Toinen on se, mitä mä olin kännissä nyt, mutta kerro.
0: Ja siis sen verran täytyy sanoa, että mä muistan, kun tästä alettiin tekemään tätä tutkimusta, ja tämä on siis tehty sille, että on heitetty kysymys ilmoille, ja sitten ihmiset on saanut siihen vastata. Mutta tässä on siis etsitty sitä, että mistä löytyy kaikista hauskimmat ihmiset Suomesta, niin se on pyöräytetty niin kuin noin perin, mutta sitten uutinen, mikä siitä saadaan, on, että Suomen ilottomin maakunta on löydetty. Mitä tämä kertoo meistä suomalaisista? Negatiivisuus.
1: Niin, että etsitään hauskoja ihmisiä, sitten oikeasti etittiinkin vaan, missä niitä on vähite.
0: Niin.
1: Ja tavallaan, miten tuohon kysymykseen voisi vastata? Sanotaan nyt, että sä asut jossain Rantasalmen, tiedätkö?
0: Mm. Ja että se ainakaan Rantasalmeen vastaa.
1: Ei, mutta että onko siellä hauskoja ihmisiä? Sitten semmoisena vastaat sille, että täällä on tosi hauska Seppo.
0: Joo, täällä on yksi
1: Seppo lyö luikuria aina tuossa S-Marketilla.
0: Joo.
1: Tai jotain.
0: Seppo on heittänyt kerran yhden hauskan jerran. Ja vieläkin sitä muistellaan täällä, kun sen jälkeen ei olekaan tullut mitään.
1: Niin, mutta tiedätkö, kaikki hyvät läpät, niitähän muistellaan pitkään. Mm. Seppo on vitsi.
0: Totta kai, totta kai. Mutta missä näitä vitsejä ei nyt sitten heitele, ja missä on nämä kaikista totisimmat ihmiset, niin Uudellamaalla.
1: En ylläty yhtään.
0: En minä.
1: Siis kyllä tämä Uusimaa on sen verran perseestä välillä, että tuntuu siltä, että on itsekin vähän iloton tiedeksi tuossa aamulla. Mistä se johtuu?
0: No kun täällä on esimerkiksi sanottu, että ihmiset ovat kiireisiä ja välttelevät katsekontaktia vastaantulijan kanssa. Naapureillekaan ei hymyillä eikä edes murjaista vitsiä.
1: No ei todellakaan. Kyllä täytyy sanoa, että tuossa noin mitä on asunut, että se on muuttunut jostain 90-luvusta se, että tiedätkö, kerrostalossakaan ihmiset ei enää uskalla tervehtiä toisiinsa. Että siellähän juostaan toisiin karkuun ja puikkelehditään ovista ja silleen, että kuhan nyt ei vaan joutu sanoja vaihtamaan.
0: Joo, siis sitä vartenhan on nämä ovisilmätkin noissa kerrostalon asunnoissa, että sä voit siitä katsoa, että ei vaan kukaan ole siinä käytävällä, kun se meet.
1: On, että kyllä siinä tulee tyhmä, mutta mäkin monta kertaa avaan oven ja kuuntelen sille, onko kukaan rapus.
0: Joo, että uskaltaako nyt ei mennä, että ei vaan tarvii mihinkään kontaktiin kenenkään ihmisen kanssa. Ihan mieti siis, kyllä me on ainakin, voin ihan myöntää, että silloin kun on kerrostalossa asunut, niin on tehnyt sitä, että on ollut lähdössä vaikka viemään roskia.
1: Joo.
0: Ja sit on kattonut tälleen ovisilmästä, että ketään ei, mutta tuolla kuuluu ääni.
1: Joo, ei
0: joku
1: voi mennä.
0: Muukin lähdössä.
1: Että kuinka kauan joutuu odottaa, että ovi takaisin silleen hiljaa siitä lukosta kiinni pitää.
0: Joo.
1: Ei saakeli.
0: Roskien vienti, niin
1: kestää. Mitä sä teet? 15 minuuttia. Ei, mutta ei. Matikkaiset on rapus. Se matikka, se hullu eukko. Se on siellä. Mä en varmaan, ja se pyytää taas kahville ja saunavuorolle sun. Mitä sä se? Anteeksi, ei mitenkään.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Ja pahintahan tässä on, että eihän se Matikainen millään tavalla hullu ole, kun ihan normaali ihminen on.
1: Itsehän sitä on se hullu.
0: No ei kun näin.
1: En tuu saunaan sun kanssa. Anteeksi, mitä?
0: Herran Jumala, ensin sinut minun kanssa saunaan.

0: Energin aamuharta, että kuuntelet Ariana Grandea, heittää Made You Love Me. Se on just parasta aikaa 8:10. Näyttää kello ja isä kelliotti ja ehkä se siitä olisi tuosta seuraavana tulossa. Mutta täällä on siis Ilta-Sanomat on selvitellyt, että missä on Suomen ilottomin maakunta. Mutta vastapainona on myös tietysti selvitetty se, että mistä löytyy nyt sitten Suomen hauskimmat ihmiset. Onko sulla, Ville, jotain veikkausta?
1: Siis Suomen hauskimpien ihmisten täytyy olla tuolla Pohjois-Karjalassa. Siellä on rentoa ja mukavaa jengiä varmaan.
0: Tosi lähelle. Onko? Sielläkin on varmasti todella hauskaa jengiä. Mutta kyllä täällä on kuule mainittu Pohjois-Savo.
1: Okay.
0: Eli tämä niinku Kuopion alue, siihen kuuluu sitten Siilijärvet ja Pielavedet ja Sonkajärvet ja Vieremät.
1: Ei mikään ihme.
0: Me en ole yhtään ihmetyksissäni tästä, niin. Koska Kuopiossa on kuitenkin useamman vuoden elämästäni asunut ja viettänyt. Ja siellä on kyllä lepposta sakkia. Ja kyllä me sanon, että siellä on enemmänkin sääntö kuin poikkeus se, että joka toinen lause, niin se on joku pikku vitsinmurkula.
1: On vitsinmurkula tai vähän tiedäkseen myös semmoisen vithuilun murkula. Mm. Et sitäkin löytyy. Et musta se katsotaan pitää niinku semmoista, että hyvää huumoria yllä ja ei oteta liian vakavasti, tiedätkö, ainakaan asioita. Et kyllä itselläkin paljon sukua sieltä on, että tiedätkö, molemmat vanhemmat ja näin, niin oot rakas paikka ja kyllä ne on hassun pojan saanut aikaiseksi.
0: On kyllä. Mutta sen sijaan sitten, kun täällä on just tätä, että missä on nämä ilottomimmat ihmiset, ne on Uusimaa, sitten on Varsinais-Suomi ja sitten on vielä Satakunta.
1: Joo.
0: Ja täällä on muun muassa sanottu, että jos naama ei ole nurinpäin, niin ainakin se pysyy peruslukemilla.
1: Mikäköhän siinä on, että Satakunnassa ei paljon hymyilytä? Siellä on kuitenkin siis...
0: Ootsä käynyt siellä?
1: Satakunnassa.
0: Niin.
1: En ole Ulvilas käynyt, en ole käynyt Pomarkus, Nakkilas, Merikarvial, en ole käynyt, enkä Poriskaan. Mutta
0: Nakkila on nimenä jo mun mielestä hauska.
1: On. Ja siis kyllä mä niinku tunnen hauskoja porilaisia.
0: Niin, ja heitähän on.
1: Ja siis Porihan on niinku vähän sellainen niinku yleinen vitsi muutenkin.
0: Mm.
1: Että mä just teille itseasiassa mun lapsen kaverin äiti on Porista. Ja hän kanssa niinku... Periaatteessa oli musta tosi hauskaa, koska hän on siis muuttanut tänne Helsinkiin ja siis hän haukkui Porin ihan lyttyä. Se oli musta niinku hauskaa.
0: Mutta kaikki, jotka on sieltä päässyt, niin nehän uskaltaa sanoa siitä, että se on ihan perseestä se Pori.
1: Niin.
0: Mutta eihän ne, jotka siellä asuu, niitä on pakko jotenkin yrittää puolustaa sitä.
1: Niin, on pakkohan sitä on tietysti, kun itselleen valehtelu on elämässä muutenkin ihan tosi tärkeää ja paras asia. Niin.
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Ja ehkä se siitä soi Energyn aamuhartaudessa. 15 minuuttia yli 8 kellossa Swedish House Mafia ja Lykkeliitä Happiness is so sad. Sitä olisi seuraavana tulossa.
1: Kyllä, täällä näin. Energy aamuhartaudessa. Ja seuraavaksi aiomme puhua täällä sitten kananmunista. Toisin sanon tuossa. En mä tiedä enää, mitä täällä tapahtuu.
0: En todellakaan.
1: En tiedä.
0: Enkä ei ole millään tavalla kyllä vastuussa tästä.
1: Etkö?
0: Kananmunista.
1: Kananmunista puhutaan seuraavaksi. Ja niin...
0: Haluatko avata yhtään enempää?
1: No siis periaatteessa...
0: Joku syy.
1: Voit veikata, että mitä sieltä voisi tulla.
0: No kun käytännössä voi tulla ihan mitä vaan, en mielellään veikkaisi.
1: Et veikkaisi?
0: En veikkaisi.
1: No tää on sellainen asia kananmunista, että kukaan ei tiedä tätä. Ei vielä.
0: Kukaan ei tiedä tätä, joo. Anna vielä joku.
1: Ja sitten
0: Me näen, miten se kiemurtelee tällä
1: hetkellä. Joo, kyllä mä huomaan itsekin sen, että tämä tulee myös yllättämään ihmiset siis jollain anteeksi antamattomalla tavalla. Tai jättää jäljen.
0: Sanotaan, kananmunat ei tule olemaan tämän jälkeen enää ennallaan.
1: Ei. Energillä soi.

0: Hit music only. Energy. Energy.
1: Mennään. Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
3: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pullava.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
12: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
13: Moi.
12: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
13: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
12: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
13: Kyllä.
12: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
18: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
19: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Hei, mitä kalaa suosittelet?
21: Oisko tuore siika?
20: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
21: Joo, mä tuun näyttää.
22: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
23: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
24: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
25: Sijoitusasunto.
26: Joo, bilekämppä keskustasta.
27: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: Energin aamuharta, että kuuntelet Swedish House Mafia ja Lykke Lee, Happiness is so sad, soi juuri parasta aikaa, niin ei Sara Beita tulossa, Tuhla ja poika, tosta seuraavana.
1: Äsken lupasin suuria, että nyt puhutaan sit munasta oikein kunnolla ja veistellään täällä asioita, mitä ihmiset eivät siitä tienneet, kanan munasta nimenomaan. Ja uskon, että tulee aika monelle siis uutena tietona se, että kuinka kauan käytetty muna säilyy.
0: Monellahan se on roikkunut mukana jo pidemmänkin aikaa.
1: On täysin käytetty ja tietysti niin. Ihan puhki kulutettu. Mm. Edelleen se säilyy. Mm. Mutta on siinäkin parasta ennen päivä. Jos.
0: Onko?
1: Mutta no kyllä tietyllä tavalla varmasti on.
0: Mutta viimeistä käyttöpäivää ei ole.
1: Ei ole sinänsä viimeistä käyttöpäivää. Mm. Siihenkin on tietty. Kyllähän niinku kaikenlaisia niinku munan elvytyskeinoja on, jos puhutaan vaikka sitten esimerkiksi ruoasta.
0: Mm. Varmaan parempi kuin ei puhuta.
1: Varmaan parempi kuin ei puhuta. Herran Jumala siitä. Mutta tiesitkö, että siis voidaan tehdä vaikka semmosia 100-vuotiaita munia?
0: Tiesitkö? En tiennyt.
1: Siis se on tämmönen josta Aasian suunnilta tuleva tämmönen herkku ja se ei ole oikeasti 100 vuotta, mutta
0: onko ne niitä semmosia mustavärisiä munia, mitkä liluu jossain?
1: Joo, nyt limamunia.
0: Ei, kiitos.
1: Siis näyttää niin herkulliselta, että mä haluaisin maistaa. Laitetaan johonkin saveen ja sitten annetaan homehtua, tiedätkö, oikein ajan kanssa ja sitten se herkutellaan.
0: Nyt täytyy sanoa, harvasta asiasta mulle tulee semmoinen olo, että mun ei välttämättä tarvitse tota kokea tämän elämän aikana. Mutta toi on yksi niistä. Toi pääsee sille listalle.
1: Ja tuottajalle laita ylös, niin hoidetaan tämä kokemus kyllä jossain vaiheessa täällä studios livenä.
0: Hei, tosi kiva.
1: 100-vuotiaat munat suuhun, Energy aamu.
0: Tosi kiva. Mutta tämä ei nyt siis liity niihin 100-vuotiaisiin muniin millään tavalla.
1: Ei, vaikka niistä on vaikea irti päästää, niin tiesitkö kuinka kauan keitetty muna säilyy jääkaapissa huoneen lämmössä, saatat yllättyä ja mitä veikkaat vaikka huoneen lämmössä, niin kauan säilyisi?
0: Keitetty muna.
1: Niin, silloin kaikki mikrobithan siitä kuolee, kun se keitetään. Niin ihan tuolta luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jaakko Hiidenhovi melkein.
0: Mie sanoisin, että kyllä se useamman päivän siinä kestää.
1: No hän sanoi, että säilyy kassin pohjalla huoletta koko päivän.
0: Mut no ei, joo.
1: Jos on niinku kuoriehe, niin huoneen lämmössä menee...
0: Viikko. Ei.
1: Oot kyllä aika optimisti.
2: Viikko.
1: Kaksi.
0: No kyllä minä olen ainakin kuljetellut semmoista keitettyä kananmunaa, niin on ollut useampana päivänä, niin on käynyt näyttämässä sille ihan koko Helsingin.
1: Täällä minä olen töissä.
0: Sitten kun on mennyt kotiin päivän päätteeksi, niin sitten on vaan, että ei täällä se on se kananmuna, että ei muuta kuin vaan tuonne laukkuun.
1: No mutta siis se säilyy päivä, vuorokauden huoneella, mutta siis toi on kyllä mielenkiintoinen ilmiö susta, koska siis sä eilen myös kuljettelit burritoa pitkin Helsinkiä sun kassissa. Sä oot tuonut sitä töihin, sitten näytit mullekin sitä muovipussissa. Maistuisiko burrito? Sitten sä laitat sen vielä takaisin sinne kassiin ja viet sen himaan. Söitkö sä sen vielä kotona?
0: Söin sen sitten vielä kotona, mutta sanotaan, että kyllä se oli...
1: Siis sä oot mäyrä. Mikä se on se, mikä piilottaa? Orava.
0: Orava, niin.
1: Niin, tai kyllä sen, laittaa sinne poskeen ruokaa ja kuljettaa mukana. Mikä tuossa on, että munia pitkin kyliä viet ja
0: en mieti, eli itse asiassa mulla näihin keitettyihin kananmuniin, niin näihin liittyy ihan semmoinen tarina. Mä oon nimittäin meinannut jää lennolta keitettyjen kananmunien takia.
1: Ja tämäkin.
3: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.

0: Vesa Rabe tuulee poikassa Energyn aamuhartaudessa. 3:30 näyttää kello tässä vaiheessa. Adellaan Nicole Kidman, sitä olisi tosta seuraavana tulossa.
1: Puhuttiin kananmunasta ja suurista munafaktoista, nimittäin keitetty kananmuna, kauanko se säilyy jääkaapissa ja huoneenlämmössä? Huoneenlämmössä vain yhden päivän, mutta jääkaapissa
0: forever.
1: No melkein forever, nimittäin muutamia viikkoja, ja sehän on ihmiselämässä jo pieni ikuisuus. Eli kyllä, Karoliina Tuominen, forever.
0: Eli siis suoraan vaan, kun ostat semmoisen ison munakennon tuolta kaupasta, niin ei muuta kuin kiehuvaa veteen, sitten annat siellä 10 minuuttia vaan porista ja sen jälkeen jääkaappi, niin avot.
1: Niin, se on sama melkein kuin sulla olisi munia kennossa, mutta ne on aina valmiina. Niin. Aika hyvä kikka kakkonen. Paistetuista en vielä tiedä, mutta sä kerroit, Karoliina, että sä et ole keitettyjen munien takia päässyt lennolle, vai miten se meni?
0: Siis meinas jäädä lennolle pääsy, ja olin vielä lentämässä niin kuin Suomen sisällä. Ja mä olin unohtanut, koska mä olin siis, olin käynyt töissä, ja jälleen kerran niin mä olen siellä raahannut mukana, on ollut lounas, ja on ollut muutama keitetty kananmuna siellä laukun pohjalla. Ja
1: tämä on kyllä erikoinen tapa.
0: Mä oon aina varautunut, aina pitää olla jotain pikkusuolasta mukana, koska mehän en kestä sitä, että jos on nälkä.
1: Niin hengillä on nälkä, ollaan jossain tuolla kävelemässä vähän metsässä. Hirveä nälkä, Karo vetää kananmunan povarista.
0: Joo, maistuks. Joo, ja sitten täällä toisessa taskussa, niin täällä olisi pussillinen pähkinöitä, jos jolle kuule tulee nälkä.
1: Niin sä oot semmonen eväsleidi.
0: Ne on se. Siis mulla on tuolla repussa tälläkin hetkellä, niin voisin luetella mitä kaikkea siellä on. On protskupatukoista lähtien.
1: Mutta miksi ne menee jääkaappiin? Esimerkiksi se eilinen burrito. Siis se näytti siltä, että sitä burritoa on tälleen läpsitty ensinnäkin seiniin, istuttu sen päällä. Ja tiedäksä niinku vaan hyväksi käytetty rankasti päivän aikana. Niin mikä siinä on, että sitä ei voi jääkaappiin laittaa?
0: No en mä tiedä, kun mä jotenkin ajattelin, että sit mä en kuitenkaan, niin kun mä unohdan sen sinne jääkaappiin. Niin sit mä ajattelin, että kun mä kuljettelin sitä tuossa repussa mun mukana, niin sit mä jotenkin suuremmalla todennäköisyydellä söisin sen.
1: Miten se voi unohtua sinne jääkaappiin, kun sä aina välillä tarkastat sitä sieltä repusta. Kato Ville, täällä tää burrito homehtuu. Että edelleen, laitetaan se takaisin.
0: No, ei se nyt päivä aikaa, niin ei se nyt yhdessä päivässä sinne homehu.
1: No kyllä.
0: Sen mun mielestä ihan yhtä hyvin se pärjää siinä, kun siellä jääkaappi. Ei se jääkaappi mikään ihme paikka ole.
1: Mut miten se lentohomma nyt sitten? Sitten päässyt. Sulla on nyt munia siellä repussa. Ja
0: no me kerron kohta.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Nyt tämä alkaa huolestuttavasti kuulostaa siltä, että mulla olisi vaan koko ajan keitettyjä kananmunia jossain taskussa. Niin, että siis tämä, että kun saa itsensä kiinni siitä, että on oikeasti just nimenomaan se kauhukuva, mitä muut suusta maalailee.

0: 22 minuuttia vailla 9 kellossa Adele ja Nicole Kidman soi Energyn aamuhartaudessa. Temper City ja Self Aware sekä Alex Warren ja Fever Dream. Niitä olisi muun muassa tuossa seuraavana tulossa. Ja näyttää nyt siltä, että nämä kaksi keitettyä kananmunaa mun laukun pohjalla, niin nämä jää vielä kummittelemaan hetkeksi.
1: Joo, siis Karoliina on tämmöinen omituinen ruuan kuljettelija. Hän laittaa siis valmista ruokaa, lämmintä sellaista tai keitettyä kananmunia reppuun, reissauttaa niitä ympäri Helsinkiä tai jopa Suomea ilmeisesti, koska ei ole meinannut kananmunien takia päästä lennolle. Ja tämä on varmaan tiettävästi ensimmäinen kerta ihmiskunnan historiassa, kun näin on meinannut koskaan kellekään käydä.
0: Kananmunat on siis meinannut tulla minun ja minun lennon väliin.
1: Kyllä. Miten tähän edes voi päätyä tällaiseen tilanteeseen? Mä sanon, me kaikki, me kuunnellaan nyt toi Temper City ja Self Aware, koska sä tarvit selkeästi, Karoliina, pientä tämmöistä niin kuin self-awarenessia. Eli itsensä tutkiskelua. Ja sit sä pääset kertoa koko Suomelle tässä näin nyt aamutuimaa, että kuinka voi tällaiseen tilanteeseen päätyä. Ja me kaikkihan saadaan tästä nyt se, että me opitaan, että näin ei ainakaan kannata toimia.
2: Energy. On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
3: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
4: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
9: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
10: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu. Ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
14: Terve, mitäpä kuuluu?
15: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
14: Ding dong, autosta.
15: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
14: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
16: Se on.
17: Supermarketista tavallista

0: Pretty Self Aware soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 12 minuuttia vailla 9. Päästäänkö me nyt vihdoin keitettyjen kananmunien maailmaan?
1: Me ollaan kyllä oltu siellä. Mä olin just sanomassa sitä, että Energy aamuhartaus on varmaan ainoa ohjelma maailmassa, joka pystyy revitellä keitetystä kananmunasta viimeisen 40 minuuttia. Mutta Karoliina Tuominen, sinä siis oot joutunut melkein lennon jättämään välistä kananmunien takia.
0: Kyllä, koska nyt on selvinnyt, että mulla on tämmönen ihan tavaksi muodostunut asia. Ja se on se, että me kuskailen erilaisia ruokia ja snäkkejä ympäri kyliä ja sitten yleensä vien ne vielä takas kotiin ja sitten ne lähtee seuraavana päivänä niin uudelle rundille. Ja sitten on ollut tämmöinen tilanne, että me on ollut töissä ensin aamun ja sitten me on ollut lähdössä iltapäivällä niin lennolla Lappiin. Ja me on siis kerran unohtaa, että me on pakannut mukaan muun muassa 2 keitettyä kananmunaa ihan vaan sellaisena. Heittänyt vaan tälleen hops laukkuun. Sehän on tosi helppo eväs.
1: On ja ne on kiva heittää sieltä pitkälti johonkin. Vähän himottelee silleen. Sinne reput.
0: Ja sitten kuunnella, että meneekö rikki vai ei.
1: No, mutta ne oli siellä repussa.
0: Ja ne oli siellä repussa, siellä oli jotain muutakin safkaa, mutta siellä oli just nämä 2 keitettyä kananmunaa ihan tälleen paljaltaan. Ja sitten kun mennään tähän lentokoneen turvatarkastukseen, niin totta kai se laukku menee sinne käsin kopeloitavaksi. Eli että siitä halutaan vielä katsoa jotain, että sieltä läpivalaisusta on selvinnyt jotain, minkä sitten virkailija haluaa vielä katsoa. Ja hän siis kysyy siinä aina, että sopiiko, että katon tänne laukkuun.
1: Niin mikä on maailman paras kysymys sille, koska hehän katsoo sinne.
0: Niin, ei se ole mikään, niin kuin se on, että haluatko lennolle vai etkö halua tyylillä. Ja eihän kukaan siinä ole kuulemma vastannut, että ei saa
2: mä lähdenkin kotiin.
0: Joo, ja sitten alkaa sitä kaivelemaan ja sitten mä mietin siinä samalla, että mitä siellä voi olla sellaista, mikä sen huomioon on. Ja sitten hän kaivaa sieltä ne 2 keitettyä kananmunaa.
1: Ja se, kun sä sanoit paljalta, niin eihän ne ollut siis kuorittu.
0: Ei ollut kuorittu, kyllä ne oli sentään kuorineen päivineen siellä. Mutta tiedätkö siis, minua ei ole hävettänyt hetkeen niin paljon kuin siinä hetkessä, koska me en ollut muistanut. Ja sitten niin häntäkin vähän hymyilytti.
1: Se silleinen muna, mihinkä pommiin näitä käytetään? Sekoittaa hammastahnaa ja voiteloöljyyn räjähtää.
0: Ilmeisesti just nimenomaan se niin kuin muotokieli oli sitten herättänyt heidän huomionsa siellä, että siellä on 2 tällaista pyöreitä ja kovaa asiaa.
1: Niin, vähän näyttää joltain pieneltä granaatilta tai muuta.
0: Niin, mutta ei ne ole sitten keitettyjä kananmunia. Mieti sitten, kun me on vielä siinä silleen, että herranjumala, että mä olin kerran unohtaa, että näitä on täällä. Niin siinä vaiheessa ne varmaan laittaa, hyvä, että eivät laittaneet uudelleen sitä laukkua sinne.
1: mitä muuta sulla? Ettehän sulla siinä, ai perhana, kun oli nälkä unohinkin syödä, niin ne olisi raksauttanut siinä ja alkanut popsimaan niitä munia. Voiko kuoret ottaa näistä sun kalsiumia? Ripotellut ne sinne laukkuun.
0: Onko teillä mitään pientä suolaa tässä, että voisi heittää tuohon kananmunan kyytipojaksi?
3: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Sen jälkeen en ole sitä keitettyä kananmunia raahannut mukana.
1: Joo, kyllä mä luulen, että tuolla sinne turvatarkastajien pikkujouluihin on päästy kyllä.

0: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. K-supermarketista tavallista

0: kympillä.
1: No niin.
0: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Suojaa tärkeimpäsi

influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovi ja ikkunat.
0: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
4: Valmiina joka lähtöön.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
8: Klik klik klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
8: Klik klik klik klik klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik klik klik klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
11: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
12: Ei hätää!
13: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
16: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
15: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
17: Maista sydämellinen purkkauutuus Jenkki Hearts.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Are you ready?

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, ei suinkaan soi tässä, mutta otin seuraavana tulossa Isaac Elliotin Sinfonia. Se soi tässä 9:06 näyttää kelloa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä vielä ainakin toistaiseksi. Katsotaan, että miten pitkään meillekin oikeasti suodaan aikaa täällä. Nyt kun on kuunnellut keitetyistä kananmunista, on puhuttu jo 4 tuntia, vaikka lähetys on kestänyt vasta 2.
1: No, mutta se oli ihan heti mielenkiintoista se keitetty kananmuni asia. Se, että sä et meinannut päästä lennolle niiden takia. Kaikki tää selvii Reijo-äpistä. Reijosta. Otapa Reijoa vähän kuunteluun, niin...
0: Tää ei tästä parane.
1: Tää ei tästä parane, mutta siis meidän ohjelma siellä Reijossa.
0: Ja seuraavaksi suunnataan sitten siivouskaapille.
1: Kyllä.
0: Tää on kyllä mediaseksikkää ohjelma, mitä me ei tiedä.
1: Heitä tämä helvettiin.
0: Mm. Ja siellä on nyt siis ihan siivoojat, ammattisiivoojat niin. On kertonut, että mihin siivousvälineeseen he eivät edes koskisi pitkällä tikulla, saatikka kumihanskoilla.
1: No kyllähän tämä pitää saada tietää, koska niinku, kyllähän se rupeaa hävettää, että jos sä kotona tätä käytät ja sitten kaikki nauraa periaatteessa. Niin. Vaikka kukaan ei näkiskään, niin joku kyllä nauraisi. Väärät siivostusvälineet, siivostus. Mikä on, mitä on siivostaminen? Saan mä kysyä.
0: Nyt täytyy sanoa, että ei ole mulle tuttu.
1: Ei ole siivostaminen, mutta niin kuin puhdistusaineet ja siivousvälineet, niin noi ammattilaiset, onko mitään haju, mitä ne vihaisi?
0: No, ihan perusrättejä.
1: Ei ole perusrättejä, koska perusrättithän on hyviä.
0: No niin, on, mutta mun mielestä tosi monet muutkin asiat on hyviä ja sitten joku ammattilainen tulee sanomaan ja on vaan, tiedätkö...
2: Kuoralla pullaa.
0: Aina sama kommentti.
1: Aina, joka kerta.
0: Aina ne tulee tolleen.
1: Mikä tämä siivostusväline on? En niin. Tiedä, mutta...
2: Kuoralla pullaa.
1: aivan, mutta tota niin...
0: No joo, mutta mikä se on se siis siivousväline?
1: No sehän on siis pölyhuiska, lampaanvillainen sellainen. En mä edes tiennyt, että sellaisia on olemassa.
0: En mä edes tiennyt, että ne on tehty lampaanvillasta. Siis sehän oli, me muista ainakin, tää on kunnon niin kuin lapsuuskore.
1: Joo.
0: Semmoinen värikäs, semmoinen pölyhuiska. Millä iskä aina sitten kävi kaiken mahdollisen siivoamassa.
1: Joo, ja just se näyttää tietysti ketun hännältä.
0: Joo.
1: Tai joku sellainen.
0: Ja onkin.
1: niin, onks ketun häntä parempi kuin se lampaanvillainen?
0: Niin, ketuhännällä, no
1: ilmeisesti. Jos suihkit sinne. Tiedätkö, se onkin just sinne piirongin laatikon päälle, missä on kaikkien sukulaisten mustavalkoisia kuvia.
0: Joo.
1: Mistä puoletkaan ei tiedä, keitä ne on. Niin, niin. Sinne, kun sä sillä sudit, niin sieltähän lentää semmoista 15 vuotta vanhaa tomua, tiedätkö? Mm. Johonkin
0: no, suuhun. No mutta se toimii, kun se lähtee sieltä pois.
1: Niin, no se lähtee sieltä pois, mutta se vaan levittää sitä. Eli pitäisi olla vissiin tämmöinen siivousalan rakastama mikrokuituliina tai joku muu pölyä keräävä hieno härväli, menisi sanoa. Siivostuspäivänä härvelit käyttöön.
0: Mikrokuituliina ja...
2: Kuoralla pullaa.
3: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Aina kun siivoja tulee meidän taloon, niin...
0: ei enää kertakaan.
1: Mä aina tarjoan.

0: Energyn aamuhartaalta kuuntelet Olivia Rodrigo ja Stupid Song. Se soi just parasta aikaa. Ja tämänkin aamun aikana on mahdollisuus voittaa itsellesi ja ystävälle Olkan keikalle ensi viikolla Kaapelitehtaalla 21.10. liput. Ja ei vaadi mitään muuta kuin ottaa meidän WhatsApp-numero ylös 050501719 ja käyttää sitä oikein.
1: Kyllä, käytä sitä oikein sillä tavalla Olka kisassa, että lähetät meille ääniviestin ja kerrot, minkälaisella jalalla oot herännyt. Saat ihan vapaa-valintaisesti veistellä oikealla, vasemmalla, löysällä, kovalla.
0: Jalalla? Millä niin. Jalalla?
1: Onko sekin, menikö tämäkin nyt?
0: Onko väärällä, oikealla, vasemmalla? Mutta niin kuin sanoit,
1: eikö se ole millainen, minkälainen väärä jalka? Se on millainen.
0: No onhan se. Niin. Oot ihan oikeassa.
1: Eli periaatteessa se voi adjektiivikin olla. Mutta kyllä. Siis millaisella jalalla oot nyt noussut, niin kerro. Ole kuin kuuntelijamme Karo, hän laittaa näin meille täällä näin viestiä sitten esimerkiksi.
2: Mä kun nukun vasemmalla puolella, niin automaattisesti nousen myös vasemmalla jalalla, mutta hyvällä mielellä tähänkin aamuun. Hienoa, kun olette seurana. Piristää päivää.
0: Siis varmasti ensimmäinen ihminen, joka nousee vasemmalla jalalla, mutta hyvällä mielellä, koska eikö vasen jalka ole se väärä jalka? Mun mielestä vasen ja väärä on niin kuin
1: musta,
0: sama asia.
1: No ei. Synonyymi. Musta se on, ei ole synonyymi. Siis mä yleensä silleen, että mulla on niinku ovi sängyn vasemmalla puolella, jos katsotaan se makuusuunta huomioon ottaen. Mm. Eli pääosu seinä, ovi on vasemmalla. Niin kyllä se varmaan aika usein vasen jalka, mikä ensin osuu maahan. Mm. Mutta sitten se on melkein tasajalkaahan siitä nousta. Eli molemmilla jaloilla.
0: Mm. No itähän lähden ensin kävelemään just käsillä siihen. Sitten kun pääsen rappusten luokse, niin siitä sitten heitä yleensä pikku ukemin.
1: Ja meet rappukävelyllä loput sieltä.
0: Joo.
1: Sieltä tulee Karoliina alas. Karoliina tulee alas.
3: Energyn aamuhartaus.

0: Zara Larsson ja Shakira Euro Summer soi Energyn aamuhartaudessa. Siinä Spyrolta Great Expectations. Sitä olisi taas seuraavana tulossa 17 minuuttia. Eli 9 näyttää kello.
1: Suuret odotukset. Great Expectations. Siis mä en ole tänään
0: ei
1: osannut kyllä
0: lähe
1: puhua. Ei ole kyllä. Tänään ei ole kyllä lähtenyt.
0: Ei se, mutta ei se joka päivä voi lähteä. Taaskaan se
1: turipamoottori laulamaan.
0: Niin. Mutta tämä on tietysti huono, että sitten kun tämän puhumisen hoitaa tälleen, että joku saattaa kuulla sen.
1: Totta muuten. Sitä kyllä tulee harvoin ajateltu, että sehän voi kuulla. Mutta toi, siis aina ei vaan tiedä, että se kielen kannat on niin notkeena, että sieltä noi kaikki sanat tulee silleen niin kuin soljuvasti.
0: Niin ja toisaalta, kun meillekin on sanottu, että aivan liikaa kuulijoita on tässä Energy aamulla, niin me yritetään sitten pitää huoli siitä.
1: Niin, että karkottaa on niitä.
0: Niin, just näin vähennetään. Energy Extravagance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet. Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit music only.
2: Energy. Oot sä tytti Terhikki taas puhelimella?
3: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
2: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
3: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
2: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
4: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
5: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Terve!
17: Hei! Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
16: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
17: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
16: Vastaus on helppo kyllä.
18: Se on helppo kyllä. Fiksus!
19: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
21: Marabu.
22: Onks tässä näytös jotain häikkää?
21: Ei.
22: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
21: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
22: Ois se kiva.
21: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
22: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
23: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
2: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
1: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
3: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
24: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
25: Tervetuloa.
26: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
27: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
26: Oh, ihanaa.
28: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
29: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
30: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
31: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
32: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
33: Näkyykö tekoäly sun työssä?
34: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
33: Eli venyt ihan hirveesti.
34: Jep.
35: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Miten käy, kun ruutuaika täyttää koko päivän? Bedrotting on ilmiö, jossa sängyssä vietetään kokonaisia päiviä älylaitteiden parissa. Hyväntahtoinen hemmotteluhetki on kuitenkin susi lampaan vaatteissa. Pahimmillaan kyseessä voi olla masennuksen ja syrjäytymisen oire. Aito palautuminen vaatii aikaa kokonaan ilman älylaitteita. Pienikin hetki tekee hyvää, eikä hyötyjen huomaaminen vaadi hiljaisuuden retriitille osallistumista. Jo vartissa ajatus pääsee harhailemaan tavalla, joka on aivoille hyväksi. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Hyvä muistutus ainakin tällaiselle kaikki tai ei mitään tyyppiselle hahmolle, jonka mielestä on just nimenomaan tämä, että et joko se oot sillä älylaitteella koko ajan tai sitten sä lähdet sinne hiljaisuusretriitille. Mm. Vaikka todellisuudessa niin riittäisi ihan se, että lähtee vaikka puolen tunnin kävelylle ilman, että ottaa sitä puhelinta mukaan. Tai niin kuin se esimerkiksi Ville sanoi, että voi laittaa se vaikka reppuun sille, että se ei ole koko ajan siinä taskussa ja käden ulottuvilla.
3: Ja kyllä mä pidän tuosta niin kuin ansoittamisesta, mä vähän niin kuin puhun sitä itselleni silleen, että sä teet vaikeammaksi sen älylaitteelle menon itteesi varten. Eri huoneeseen laturiin, laittaa reppuun kun lähtee ulos tai jättää vaikka autoon kun käy sit kaupasta jotain muuta tällaista, tiedätkö? Et sit se ei ole siinä lähellä, vaikka se on kuitenkin mukana. Eli semmoinen pieni turva ja saa sitä älyvapaata aikaa.
2: Ja sit toinen tapa, niin laittaa lentokone tilaan sen puhelimen, koska silloin mä olenkin huomannut, että sit mulla kynnys kasvaa siihen, että noit, otanko me nyt oikeasti sen lentokonetilan pois tuosta päältä ihan vaan sitä varten, että me pääsen vilkaisemaan, että onko joku kattonut mun Instagram-storya.
3: Niin ja sit sekin on tavallaan ihan kiva juttu, mitä mä suoritan tuolla, vaikka me ollaan lasten kanssa urheilemassa jalkapallokentällä. Ja sit mun tulee niitä hetkiä, että tekee mieli ottaa se älylaite ja katsoa just, onko joku kattonut mun tarinat, onko joku vastannut johonkin, tiedätkö joku tämmönen, mikä
2: jotain
3: se
2: siis
3: nyt ikinä.
2: Turhaa.
3: Niin, jotain ihan turhaa. Ja sitten, että onko tullut viestejä. Niin sitten tavallaan mä oon alkanut miettiä sitä myös semmoisena pikkukarkkina itselle sitä älylaiteaikaa. Mm. Että jos mä nyt oon tämän X-ajan tässä, tiedätkö, tässä pihalla, tässä jalkapallokentällä, mä jaksan nyt olla ilman puhelin, taikunen ihminen, niin siitä on kivempi lukea ne kaikki viestit ja kaikki ilmoitukset. Samaa aikaa, tiedätkö, kun sä pääset vaikka sisälle. Sitten, koska onhan älylaitteen parissa kiva rentoutua välillä.
2: On, mutta just tolleen hetkellisesti.
3: Siinä. Niin, ja olla siellä, tiedätkö, sitten lähettää ne viestit. Ja kun ne saa kaikki köntä, sitten tuntuu, että siinä tapahtuu hetkellisesti ihan hirveästi. Niin siksi se älytönkin aika on tosi tärkeää.
2: Ja sitten, kun me kaikki tiedetään, että se ei todellakaan ole se, että kun sä oot ollut pari tuntia siinä ilman, että sä oot kattonut ollenkaan, että sä oot silleen, että mitäs kaikkea tänne on tullut. Ei sinne ei tullut mitään. Kukaan ei ole sen ollut siellä kaivannut.
0: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.

0: Adela Ainsin Alley soi Energyn aamuhartaudessa. Vive Elastista sydän. Sitä olisi tässä seuraavan tulossa. 27 minuuttia vailla 10 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja sen tarkoittaa sitä, että vähin käy ennen kuin loppuu. Ja Olkan keikalle tämänkin aamu aikana on mahdollisuus voittaa itsellensä lippuja. Ihan kohta katsotaan, että ketkä sieltä oikein liput itsellensä voittaa, mutta vielä on mahdollisuus osallistua.
1: Kyllä, 2.10. mietinyt kaapelitehtaalle intiimi, energiaa väreilevä Olkan keikka täällä näin. Voit kaverin vielä ottaa mukaan, jos liput itsellesi saat. Ja niin yksinkertaisella tavalla voit ne itsellesi saada, kun lähettämällä meille tänne Energylle ääniviestiä.
0: WhatsAppiin 050501719. Ja tänään me ollaan haluttu kuulla, että millä jalalla oot noussut tai nousemassa, jos oot vielä pedin pohjalla. On se sitten vasen, on se oikea, on se väärä, joku muu, mikä?
1: Millä jalalla oot noussut? Tässä näin muun muassa meidän kuuntelija Iina antaa vähän esimerkkiä. Miten voi kilpailu hyökätä mukaan?
2: No, mut voiks paremmin herää kuin pienen vauvan vierestä, ja sit se on silleen, se vaan hymyilee sulle, koska onks kukaan ikinä ollut yhtä iloinen, kun et se näkee sut heti aamusta? Ei varmaan, kun pieni vauva. Niin, kyllä siinä aika hyvin herää pienen vauvan vierestä.
1: No toi on kyllä kiva.
0: Niin, ollaan kyllä asia ytimessä. Me sanoisin, että ainut mikä pystyy kilpailemaan ton kanssa, että jos sulla sattuu olemaan semmoinen puoliso, kenen vierestä se heräät, jonka sä tiedät, että hän tulee tekemään sulle aamupalaa, koska eikö vauvalla on vähän sama tietää, että maitobaari vierestä herää, niin kyllähän se herkästi alkaa hymyilyttämään.
1: Joo, se on ihan totta, että siinä saa heti aamusta, kun vähän maistaa herkkua, niin kyllä se varmasti on tosi kiva. Sitten mun mielestä kans kiva on herätä ton, mä ajattelin katoa, että ton, kun sä herät ton tommosen peltimansikan vierestä. Eli siis ton joku, oh kato, hyvät festarit siinä vähän makuupussissa on kaljapullo, tai semmoinen kaljatölkki siinä. Kato, sehän sille irvistää, silleen nätisti
0: sehän
1: siinä.
0: Sehän hymyilee kanssa.
1: Niin, se heti antaa se pienen aamu aivastuksen ja pienen hymyn siitä. Kun niin. Sä sen laitat huulille ja hörppäät siitä, niin sitten se on menoa taas.
0: Voi sanoa, että on oikealla jalalla herään.
3: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Vielä on hetki aikaa osallistua Vivien Elastista tähän hätään sydän. Oikein hyvää huomenta.

0: onko jotain varmasti kenenkään vuoden 2026 bingolopusta löytynyt Viivi ja Elastinen Viivin uudelta albumilta Herkkisten liika, sydän on biisin nimi, ja tosta seuraavana tulossa Miley ja Bass Persuades, ja sen biisin verran on vielä aikaa laittaa tänne WhatsAppiin ääniviestejä, mikäli haluat päästä Olkan keikalle ystäväs kanssa.
1: Meillä on aivan loistavia ääniviestejä tullut tänne. Ainoastaan sun täytyy siinä ääniviestissä kertoa, että millaisella jalalla oot tänään noussut, ja ihmiset kyllä maalaa hienoa kuvaa heidän aamuista. Äskeinen kilpailu osallistuja oli muun muassa siinä vauvan viekusta herännyt heti aamutuimaan. Eli Olkan keikka täällä Kaapelitehtaalla 2.10. eli ensi viikon keskiviikkona. Sä voit päästä sinne lähettämällä ääniviestiä WhatsAppiin 050-501-719. Kerro, millaisella jalalla oot herännyt.
2: Energy. Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Aloo, tytti Terhikillä, tytti Terhikki puhelimessa.
2: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
1: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
2: Mitä?
1: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
2: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
3: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
4: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
5: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Se on mammutti. Se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Moi.
1: Moi.
0: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
1: Joo.
0: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
1: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
0: Siis häh? Niin monta?
1: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
0: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää osuuspankki tai OP-yrityspankki Oyj.
3: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoice.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice.
7: Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoice. Vain apteekeista.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
11: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Heart.
15: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
16: Olko tässä, moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
15: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi kautta osallistuu.
17: Energy. Hit music only.

0: Ihan nyt, siis ihan hirveetä.
1: Mikä on hirveetä?
0: No, kun en tiedä, että mitä, tässä oikeasti tapahtuu.
1: Nännännää hetki, ei ole koskaan
0: niin,
1: hirveä.
0: No ei olekaan. Mutta nyt, kun meillä oli ihan oikeatakin asiaa, Olkan keikalle on siis voinut voittaa lippuja tämän aamun aikana.
1: No siinä sä oot ihan oikeassa. Ja tänne ollaan pyydetty ääniviestejä, että millä jalalla olette herännyt. Ja tiedätkö mitä? Meidän aamusta ei ole tullut tänään ihan mitään. On ollut nännännää hetkeä ja sanat sekoilee ja muuta. Tai siis ollaan sekoiltu sanoissa. Saatana. Miten tää ei niinku?

0: Nyt meni yli.
1: Aha. No selvä. No sitten takas nyt tähän. Siis Olkan keikalle on voinut voittaa lippuja
0: on
1: tämän
0: voinut.
1: Aamun aikana.
0: On voinut voittaa lippuja. Tässä semmoinen homma, että kun täällä ollaan näköjään aivan humalassa tähän aikaan, niin pistetään tästä lippuja nyt sitten monta erilaista jakoon. No niin pitkiä nämä viestejä. Mä vähän nopeutan näitä, niin tupla nopeudelle. Pistetään tuosta.
2: Riikka, moikka. No oikealla jolla tietenkin herätään joka aamu.
1: Hyvä,
2: aina iloisena uuteen päivään hymykorvissa. Moikka moi.
0: Moikka moi. Riikalle liput Olkan keikalle ensi keskiviikolle Kaapelitehtaalle 8.10. Pistetään täältä näin lisää jakoon. Täältä näin sitten otetaan Summan mutikassa Iina. Aini Iina viesti kuuntelit äsken. Iina, sä voitat tässä.
2: No, mutta voinko paremmin herää kuin pienen vauvan vieressä? Sitten se on silleen vahvin yleisölle sulle, koska olis kukaan ikinä ollut yhtä iloinen, kun se näkee sut heti aamusta. Ei varmaan kuin pieni vauva. Kysy aika hyvin herää pienen vauvan vierestä.
0: Eli jos joku ei saanut mitään selvää, niin pienen vauvan vierestä heräsi.
1: Jos joku ei saanut, jos tuli liian nopeasti, niin pienen vauvan vierestä heräsi.
0: Mä tajusin kanssa. Yritin mätsätä siihen tahtiin. Laitetaanko vielä yhdet?
1: Laitetaan vielä yhdet. Nyt on semmoinen hullu olo.
0: Hyvä.
1: Crazy olo.
0: Veera.
3: Jos multa kysytään, niin en olisi noussut yhtään kummallakaan alalla.
1: Yes.
3: En ole aamuihminen. Ja jos totta puhutaan, niin ei mitään hajua kummalla jalalla nousen. Tai nousin tänäänkään. Että jos olisi ollut mahdollisuus, niin olisin jäänyt sinne sängyn pohjalle.
0: Veera kyllä kuulostaa my peoples.
1: Mutta pääasia, että Veera on noussut. Ja siitä me kyllä palkitaan kahdella Olkan lipulla.
0: Onneksi olkoon Veera ja kumppanit. Te lähdette Olkan keikalle tänne Kaapelitehtaalle. Tai tuutte tänne, voisi sanoa suorastaan. Ensi keskiviikkona 8.10. Olkan täällä Kaapelitehtaalla. Sinä voit yhä edelleen voittaa sieltä taajuudella. Liput kuuntelemalla Energy aamua tänne keikalle.
4: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Tässä on selkeästi meille omistettu biisi Alex Warren, Troubled Waters, vaarallisilla vesillä ollut.

0: Älä kaiva nenää samalla sormella, kun kaivat perrettä.
1: Energy Live ja Olga, 21.10. Tsekkaa lisätiedot nri.fi.

0: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin koneyrittäjät ja Metsämiesten säätiö.
1: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.

0: kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
1: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia 3,50. Tervetuloa ostoksille.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Moi!
5: Makkone! Lähen mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
8: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
9: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
10: Marabu. Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
11: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
12: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttää.
15: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.

0: Energy Extravadance is here.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
6: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
5: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
6: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
5: Ja nyt sanot vasta.
6: Vasta.
5: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
6: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
5: Varmaankin.
7: Kuivin jaloin.
6: Ihan varmana.
8: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No, ruokaostokset.
14: No, ruokaostokset.
15: No niin.
14: Niin on.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
2: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin Metsälehti ja Metsämiesten säätiö.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Morjens.
8: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
7: Tik tik tik tik tik.
8: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
7: Ratkaisu on helppo kyllä, se olisi uuden akun paikka.
9: Se on helppo kyllä, fiksus.
3: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
12: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
14: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa.

0: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Onko tässä moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsäalan työntekijöiden ammattiliitto Teollisuusliitto ja Metsämiesten säätiö.
7: Mennään!
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
10: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
9: Melkoista pennin venyttämistä siis.
10: Joo.
11: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 € kuukaudessa. Erto.fi.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
17: Mikä toi oli? Ja taas?
18: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
17: Häh?
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Oivalluksen? Siis mitä?
18: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Kuka sä oot?
19: Mä oon Jussi.
20: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
21: Vareksen Jussi.
22: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
17: Jussi, mitäs täällä?
23: Jussi.
21: Jussi Vares. Minä olen.
24: Turun oma lepakkomies.
22: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
17: Mä olen James Bond.
22: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
25: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
26: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
27: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa.
0: Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
19: Terve, mitäpä kuuluu?
23: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
19: Ding dong, autosta.
23: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
19: Vastaus on helppo kyllä.

0: hitit.
1: Energy. Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: No niin.
4: Sekä suomalaiset omenat, €9,99 kilo.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Moi.
8: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
11: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
15: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen 1,5 vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
19: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
20: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Anna syksyn projekteellisin vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
22: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.

Tuntuuko siltä, että sun karaoke-suoritus aiheuttaa ihmisissä lähinnä kauhua? Hyvä! Sä saatat olla täydellinen ehdokas Energyn Monsteri Karaokeen. Ensi viikosta alkaen Energyn aamuhartauden kauhein hirviö voittaa joka päivä satasen. Löydä sisäinen monsterisi, lähetä ääniviesti studioon ja rikastu. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
5: ota easy ja nauti edelleen. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: No miltä ne putket nyt näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä ne tietenkin itsekin
7: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Tinder, Hinge ja känni päällä.
13: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
12: Joo.
13: Joo.
12: Ei.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
15: Telia on tosi hyvä operaattori.
16: Ja taas mennään.
17: Se oli Danske Bankin
16: oivalluksen ääni.
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
17: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
16: Kokonaisvaltaisen?
17: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
21: Tule plussan puolelle. Plus
22: Yksi. Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
23: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
24: Mites, löytyisiköhän täältä illaksi yökerhoa?
25: Eipä löydy.
24: Ihanaa.
26: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilyistä. Finnlines. Meillä koet meren.
27: Nokian Tyres hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
28: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
29: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
30: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
29: Mä voin soittaa.
30: Ei sun tarvitse soittaa.
29: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
2: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
3: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
4: Mynton!
3: Uusi maku, Karpalo.
5: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No, ruokaostokset.
6: No, ruokaostokset.
7: No niin.
6: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Tänään on jonkun syntymäpäivä, ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan, ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
10: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
11: Oliko sulla se uuni päällä?
10: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
11: Ootko ihan varma?
10: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
12: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
2: D niin kuin Devisol.
1: No justiinsa se.
3: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
6: No niin, Marja.
7: Moi.
6: Sinullako hajosi siis auto?
7: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El Manual del Automobile.
6: Ja treenasit kielitaitoa.
7: Claro.
6: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Oh! Wow, that's nothing.
10: On Paula lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Sä vanut kaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
0: Oisko tuore siika?
10: No otetaan.
1: K-Supermarket.
10: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
0: Joo, mä tuun näyttämään.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: K-Supermarket.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: No niin.
3: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Paul Boskamp, jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
1: Ota, kysy. Anteeksi, pääseekö tästä karaokeen?
2: Ei kyllä pääse.
1: Ihanaa.
3: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
4: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
5: Marabu.
6: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
10: D niin kuin Devisol.
9: No justiinsa se.
11: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
17: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
18: Sijoitusasunto.
19: Joo, bilekämppä keskustasta.
20: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
21: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
23: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
24: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Miten sulla menee töissä?
6: No on ollut aika pitkiä päiviä.
5: Aikamoista venymistä ollut vai?
6: Juu.
7: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari.
10: Suvi Teräsniska.
9: Westerinen yhtyeineen.
10: Iskelmägaala 2027.
9: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
3: 8-pack perseessä.
2: No itse asiassa.
0: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju. 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
10: No niin.
9: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
13: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
12: Eiku niinhän se oli.
13: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten ne sidekickit siinä vieressä.
12: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
13: Hyvä kulta.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Mihinkä meidät vierähän?
16: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
17: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin,
11: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
10: Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä mennä oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro. Oh!
14: Wow, that's nothing.
15: On Paulan lehmä cool?
16: Se voittaa kaikki muut.
17: Saa vanukkaasta täplikkaan.
18: Ja se vie kielen.
19: Mennessään.
20: Vanilja suklaa.
21: Suklaa vanilja.
22: Paulalla on villit rillit.
23: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
24: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
25: Muun muassa tätä.
26: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
27: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
25: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
28: R-A-Y-O. Rayo.
29: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
30: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
31: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
32: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
33: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
34: D niin kuin Devisol.
33: No justiinsa se.
35: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
36: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
37: Olemme sodassa!
38: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.

0: pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Oh. Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: Energy.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Joo.
5: Ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: RAYO.
7: Tiukka työhaastattelu.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Morjens.
2: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
1: Tik tik tik tik tik.
2: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
1: Ratkaisu on helppo kyllä, se olisi uuden akun paikka.
3: Se on helppo kyllä, Fixus.
4: No Hanna.
5: Moi.
4: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
5: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
4: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
9: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
10: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, 1 kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
12: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
13: S-U-K-L.
12: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
13: Marabu.
14: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Extravadance esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
3: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mikä niin osti tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
12: Kao supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
13: No niin.
12: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Hei sinä! Onko tää sun auto?
16: Joo. Mitä sä teet?
15: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
16: Kenen luvalla? Mitä listaa?
15: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
16: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
15: Ah, tässä on tyyppivika.
16: Mikä?
15: Tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei, mutta on et korjaa.

0: oma verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Näkyykö tekoäly sun työssä?
4: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
3: Eli venyt ihan hirveästi.
4: Jep.
5: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
6: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein

0: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
1: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
0: Oh, ihanaa.
2: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
5: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Mihkä meidät vierähän?
7: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
8: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
2: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
2: Niin mä nyt varmaan pääsen.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Mites, löytyisiköhän täältä illaksi yökerhoa?
8: Eipä löydy.
7: Ihanaa.
9: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
10: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
13: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
15: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
16: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. Ifolor.fi.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
21: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
20: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
22: Moi, tässä on Aliisa Syrjä.

0: ylpeä. Myös albumikiertue on nyt käynnissä, niin tsekkaa päivät Warner Music Liven nettisivuilla ja varmista itsellesi liput. Toivottavasti nähdään!
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Terve.
5: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
4: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vaan enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
5: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
4: Vastaus on helppo, kyllä.
0: Se

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Seuraa Energy Fresh soittolista.

0: Music only. Energy.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Bilteema. Asiakaspalvelu. Kundtjänst.
5: Oletteko kenties yksinäisiä?
4: Emme lainkaan.
6: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
5: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
4: Olemme tyytyväisiä!
6: Mutta vain jos tekin.
5: Huippua. Rakastan.
7: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
8: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

0: kesällä.
1: No niin.
0: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
6: Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
7: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
8: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.

0: Kello 2 Energyllä.
1: Eli Energy iltapäivä starttaa tässä. Tallu ja Riikka täällä.
0: Se on muuten etuperjantai.
1: Näin se on.
0: Torstai. Tässä on Isa Keliot.
2: Energin iltapäivä. Tallu ja Riikka.

0: Walk the Moon ja Shut Up and Dance Energyn iltapäivää. Me ollaan Allu ja Riikka ja hei, soitellaan tosta seuraavana Adelan uusin Nicole Kidman ja Swedish House Mafia ja Happiness is so sad. Lisäksi mulla on tietoa suuresta elämänmuutoksesta, jonka Mirella on käynyt läpi. Tähänkin on tulos vastauksia enemmän tossa vajaa parikymmenen minuutin sisään.
1: Mut mullapa on tän hetken kuumimmat romanssihuhut myöskin vetästä tuolta sitten tiskiin.
0: Oho, kuka on mennyt? No kihloihin.
1: Tai ei ole kihloihin, eikö? Menty. Huhuis ollaan vasta.
0: Hei meillä on ensi keskiviikkona täällä yksityisbileet Energy Studioilla.
1: Kyllä, Olka tulee ottaa lavan haltuun.
0: Energy Live ja Olka täällä studioilla ja lippuja ei voi ostaa mistään, mutta sä voit voittaa ne täältä. Vaikka laittamalla meille ääniviestiä WhatsAppin kautta.
2: Otetaan shotit.
0: Ja tänään kysellään tämmöstä, että menisitkö 5 vuodeksi vankilaan, jos saisit 1 000 000 euroa?
1: Niin, eli eka lusittaisi ja sitten se olisi 1 000 000 käteen, eikö vaan?
0: Niin, toi on muuten tärkeää, että se on käteen, koska jos veroja
1: makselee.
0: Tellit ja lellit ja siitä
1: kuluja,
0: pois.
1: Ja kuluja, mitä on siinä vankila-aikana mennyt.
0: Se olisi kauheata.
1: Ei, kun puhtaana 1 000 000 käteen.
0: Ja 5 vuotta pois elämästä. Tai eihän se periaatteessa pois ole, kokemukset olisi kiven sisällä vaan.
1: Niin, ja sanotaanko näin, että tässä taloustilanteessa se voisi olla ihan järkevä ratkaisukin. 5 vuotta olisit siellä tuhlaamatta rahaa, tiedätkö?
0: Nyt,
1: joku toisi ruuan nenän eteen.
0: Niin, nyt kun mä mietin, koska
1: sähköä ei tarvitse maksaa.
0: Mä olin alun perin sitä mieltä, että en hitossa, että 5 vuotta elämästä heittäisi vähän niin kuin roskiin, mutta kyllähän 1 000 000 on jo sen verran. Että jos sen löysi jonnekin tommoselle niin kuin sijoitustiilille, niin eipä tarvitsisi välttämättä ihan hirveästi enää tehdä mitään. Kato, kun se nousee korkoisia koko
1: niin,
0: ajan. Se tuottaa sulle rahaa.
1: Siis parastahan olisi, jos se 1 000 000 saisi ekana. Sen voisi laittaa sinne tuottamaan.
0: Joo.
1: Sitten menisi 5 vuodeksi lusimaa ja sitten tulisi sikarikkaana ulos sieltä. Toki itsehän varmaan päätyisi johonkin jengitappeluihin siellä linnassa ja muuta, että ei hirveän hyvä heiluisi.
0: Mut mieti itse sun omalle kohdalle, että sä antaisit 5 vuotta tästä. Tää olisi ihan erilainen mesta, kun sä tulisit takas. Nää kaverit, niin, kenen kanssa hengailet, he on saattanut perustaa jo perheitä.
1: Tää olisi aikamiehiä, kaikki
0: niin.
1: Olisi mennyt.
0: Niin.
1: No en ehkä voisi olla poissa niin kauan. Kato, 5 viikossakin ehtii tapahtua ihan liikaa.
0: En mä kyllä ole. Ei oikeasti 5 vuotta.
1: Joo. Aika on arvokkaampaa kuin raha.
0: Mitä mieltä sä oot? 050-500-1719 ja perustele kanssa sun vastaus, että minkä takia tekisit näin, mitä nyt ikinä teetkään. Niin pistetään tosta hei tulemaan nää nimeä listalle Olkan keikalle tänne ensi keskiviikkona.
1: Kyllä.
0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad, tähän perään ja nyt siis Adelaa, Nicole Kidman. Tämä on isosti trendannut tuolla TikTokissa ja onhan tämä bangeri.

0: Life and Happiness is so sad. Lykkeli mukana tässä. Se on Energyn torstai-iltapäivä. Hei, 15. lokakuuta. Niin, vaan ollaan puolesvälis lokakuuta.
1: Mitä ihmettä tää menee, kun jollain pikakelauksella tää syksy?
0: Kohta ne luukut aukee.
1: No ei niin, aukee kaikki luukut.
0: Hei, voitais kurkkaa kohta vähän ajankohtaisia musakautta viihdeuutisjuttuja. Mirella on tehnyt todella ison elämänmuutoksen. Ja tää on nyt se isoin juttu, minkä sä voit tehdä, kun sä kasvat aikuiseksi. Mutta mistä on oikein kyse, niin Mirtsu kertoo tästä ihan kohta meille. Vajaa 10 minsa.
1: Mulla on myös kuumia romanssihuhuja, nimittäin Shakirasta. Shakira.
0: Kenenkaan nytte?
1: No, paljastan kohta, kuka kyseessä, mutta tässä on nyt tosi tämmönen yllättävä ja no oikeasti suoraan sanottuna aika räikeäkin yksityiskohta, mistä nyt huhutaan, että tässä pariskunnassa olisi. Tämä on kiinnittänyt isosti medioiden huomioon ja tulee myös kiinnittää pian meidän huomioon.
0: No niin, Riikka kertoo nää teet kans ihan justinsa. Eva Max ja Thorn soitellaan kuitenkin eka. Let's go, tää on tulossa ja sit hei. Sienna Spira, Great Expectation.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energyn hittivelho. Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No ruokaostokset. No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: voinut. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
17: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
18: Supermarketista tavallista parempi.

0: kilillä.
1: No niin.
0: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Terve, mitäpä kuuluu?
6: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu, ding dong.
5: Ding dong, autosta.
6: Mittaristosta, ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
5: Vastaus on helppo kyllä, varataanko heti?
7: Se.
8: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin... Mikä se nyt oli? No justiinsa se.
11: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
14: Marabu.
15: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
16: Olemme sodassa!
17: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
18: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuodenaikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Ajankohtaiset musa kautta viihdeuutisjutut, nehän me toimitetaan Riikan kanssa sulle joka ikinen arki-iltapäivää. Hei, meidän kotimainen artisti tulokas tuossa muutaman vuoden takaa, Mirella. Hän on nyt tehnyt ison elämäntapamuutoksen, tai oikeastaan ei tämä elämäntapa, vaan elämänmuutos. Ja tämä on oikeastaan se isoin juttu, minkä sä voit tehdä, kun sä kasvat aikuiseksi. Sä muutat omilles omaan kämppään. Se on jännä.
2: Lennä pesästä.
1: Se on ihan superjännää, ja meidän iltajuontaja Janne kävi juttelemassa Mirellan kanssa.
3: Onko totta, että sun palkinto Energy Music Awardsissa vuoden tulokkaana on sun ovistopperina edelleen?
4: Ei ole enää.
3: Mihin me ollaan päästy?
4: Tätä päässin nyt mun omaan asuntoon vierashuoneen lattialle.
3: Mikä nää meidän palkintoja lattialäppäotiin, että Mirella, come on!
4: Muutkin vielä tälleen. Mun vielä homma siellä semmonen hieno pöytä, kun se on vielä muutto kesken, niin sen takia se on siellä lattialla, mutta se on nyt siellä.
1: No onhan noita palkintoja Mirtsulla.
2: Emma, pystitkin siellä varmaan lattialla.
1: No kaikki
2: vielä.
1: Lattialla.
2: No niin, sinne sitten vähän kestävämpää pöytää tai hyllyä näille kaikille tulevillekin pysteille. Mutta tämän hetken ehdottomasti kuumimmat romanssihuhut, niin nehän on Shakiran romanssista.
1: No mitäs ja kenenkaan nyt?
2: Mitä vahvistusta nyt, ei vielä hirveän tiukkaa, että todellakin korostan, että nämä toistaiseksi vasta huhuja, mutta tämmöinen NBA-entinen pelaaja Serge Ibaka on nyt yhdistetty vahvasti Shakiraan. Tämmöinen espanjalaislehti Marca nimittäin kertoo, että Ibaka olisi nähty useissa Shakiran konserteissa nyt tuolla Madridissa. Ja että kaksikko olisi myöskin matkustanut yhdessä yksityiskoneella esimerkiksi tonne Pariisin muotiviikoille. Niin kyllähän toi nyt aika vahvaa sutinaa taitaa olla.
1: On ihan selkeätä.
2: Mutta kun kyseessä on tosiaan entinen koripallon pelaaja, niin voit uskoa, että pituutta mieheltä löytyy. Ja tähänhän lehdistö nyt on sit erityisesti kiinnittänyt huomioon.
1: Shakirahan on aika lyhyt, eikö se ole?
2: Niin, että parin pituusero, 51 senttiä. Shakira on 157 senttinen ja tämä Serge Ibaka, hän on 208 senttinen.
1: Okei, vitsi se on pitkä ja vitsi se on lyhyt. Shakira meinaa 157 senttiä. En mä ajatellut, että se noin lyhyt
2: niin,
1: olisi.
2: Niin, mutta tiedätkö, kun mulla tulee mieleen, mä oon nähnyt joskus kauan sitten semmoisen meemin, missä on semmoinen hamsteri ja banaani.
0: Energin iltapäivä.

0: Ariana Grande ja Hater I Made You Love Me Energyn iltapäivään. Ja nyt on sitten löydetty Suomen ilottomin maakunta. Täällä sanotaan, että en ole koskaan tavannut niin sulkeutuneita ja totisia ihmisiä kuin tässä maakunnassa sijaitsee.
1: Oho!
0: Ja oota, kun sä kuulet, mikä tää maakunta on. Mä en ees ois tajunnut, että se on tää. Saattaa tulla ehkä vähän yllärinä. Tai mitä, onko sulla joku fiilis, että mikä se voisi olla?
1: Mä oon aika satavarma, että mä tiedän, mikä tää maakunta on. Ja joo, pystyn varmasti myös allekirjoittamaan.
0: Ja tää on mielenkiintoista siinä mielessä, koska sultahan löytyy kokemusta ympäri Suomea. Sä oot asunut pohjoisessa Lapissa.
1: Kotosin sieltä.
0: Oulussa, eli Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla. Ja sä oot asunut vähän ympäri.
1: Ja Tampereella tykkään rampata muuten niin, vaan.
0: Kaiken näköistä löytyy. Karaokebaariikin löytyy takataskusta.
1: Niin,
0: se ei liity tähän millään tavalla. Mut mikä on Suomen ilottomin maakunta?
1: Kerrotaan tämä.
0: Vajaa 10 miinsan päästä ja katsotaan sitten, tiedät säkää sitä. Sulla on joku niin. Kela siellä, mutta voiko se olla?
1: Se voi olla väärä.
0: Se ei voi olla jotain ihan muutakin. Kuunnellaan aika mailita. Heti next day tää ja sitten Damiano David. Pitkästä aikaa lab-bomppaukset. Talk to me.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
4: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
9: Mynton!
8: Uusi maku, karpalo.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
14: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
15: Moi, tässä on Aliisa Syrjä.

0: Myös albumikiertue on nyt käynnissä, niin tsekkaa päivät Warner Music Liven nettisivuilla ja varmista itsellesi liput. Toivottavasti nähdään!
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
3: Marabu.
4: Mikä toi oli? Ja taas,
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
7: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.

0: Mailin uusin sinkku.
1: This Persuades.
0: Energyn iltapäivään. Talk to me, Damian ja David, heti seuraavana vielä ennen kello 3.
1: Voi miten ihan hääkuvi oli muuten Dove Cameron, eli julkaissut hänestä Damian ja Davidista nimenomaan. Kyllä kattelin, että tossa on munkin tulevaisuus joskus.
0: Huomasin, kun olit jakanut niitä kuvia ja siellä oli Damian ja David rööki kädessä. Oi, mitä sä laitoit tekstinä?
1: Hän oli rööki kädessä ja kanto siinä morsiantaan Dove Cameronin ja mä olin niin kuin, että toi tai ei mitään.
0: Joo, toi tai ei mitään.
1: Eli siis rokkarin renttu, joka röökiä polttaa ja karistaa mun häämekolle.
0: Just näitä sä haluut. Suomen ilottomin maakunta on nyt löydetty. Ilta-Sanomilla on ollut tämmönen äänestys, suomalaiset on äänestänyt ja täällä on ylivoimainen voittaja. Täällä sanotaan, että en ole koskaan tavannut niin sulkeutuneita ja totisia ihmisiä. Ennen kuin mä paljastan tämän maakunnan, mä luen muutaman kommentin, mitä täällä on sanottu.
1: Joo.
0: Vähiten hymyileviä ihmisiä. Huumorin tajuttomia ihmisiä. Täällä ei osata ottaa rennosti. Ei hymyn karetta edes naapurille.
1: Edes naapurille.
0: Koppavampia vieraille ihmisille.
1: Joo.
0: Ja varmaankin arvaat jo, mistä on kyse.
1: Joo, ja saako sanoa, että pitääkö tässä nyt alkaa sitten muuttolaatikoita pakkaamaan, että pääsee pois täältä ilottomuuden maakunnasta.
0: Ding, ding, ding. Uusi maa ja PK-seutu kaikista hirvein paikka.
1: Ei
0: ja
1: näin
0: yllätä. Ne sanoo täällä.
1: Ei yllätä ketään.
0: Ollaan niin totisia. Ihmisillä on kauhea kiire ja ollaan niin koppavia sun muuta. Sä odotitkin tätä.
1: Joo, mä oon tiennyt tän aina. Jo silloin ennen kuin muutin Helsinkiin, niin kyllähän mua varoteltiin, että varo sitten, että siellä kaikki vaan posottaa menemään, ei hymyillä, ollaan ilkeitä ja ylimielisiä, kaikkea tämmöstä.
0: Ja just sellaista, että vähän vältellään jopa niinku katsekontaktia vastaan tulijan kanssa.
1: Joo.
0: Mä oon niin tottunut tähän, kato, kun mä oon täältä kotosi. Ja täällä on ihan siis joskus tapanakin tehdä niin, että jos tulee joku tämmönen puoli tuttu, niin katsotaan puhelinta ja esitetään, ettei mukavasti nähdä, vaikka nähdään se. Onko tää sellaista, mitä esimerkiksi Oulussa ja Rovaniemellä tehtiin? Tunnistatko sä ton?
1: No kun mähän tykkään tosta.
0: Niin, sä teet kans.
1: Ei mullakaan ole aikaa tuolla aina jokaiselle jäädä raataille. Mä tykkään tavallaan siitä täällä Helsingissä, että saa olla omissa oloissaan.
0: Niin.
1: Sit kun oikeesti meet tuolla asioilla ja kaupungilla, saa olla napit korvillaan nauttia, mut se, mikä mun mielestä tästä on se ilottomuuden merkki, mistä en täällä tykkää, niin eihän täällä hassutella.
0: Millä tavalla hassutella?
1: Niin. Täällä mietitään liikaa, että onko jotenkin nolo,
0: joo,
1: pitää aina hyvä.
0: Miltä näyttää?
1: Esimerkiksi, joo, Allu, mä tiedän, meidän suuri ero, missä huomaa, että minä olen tuolta vähän kauempaa ja sinä olet täällä koko ikäs asunut. Sähän aina naurat ja niinku häpeät, kun mulla on näitä hassuja juhlahattuja.
0: Mä häpeän ihan siis tosi paljon, kun sä tuut niiden hattujen kanssa, että sä komporoit jotain portait pitkin. Niin,
1: niin
0: mä
1: mut niinku katso jo sitä, mitä me tuolla pohjoisessa.
0: Niin
1: ei
0: jo.
1: Se on niin justiin. Siis kun me lähdetään johonkin, tiedäks, kun afterskiihinkin. Mm. Meillä on aina jotkut hassut hatut, hassut teema-asut ja sieltä, tiedätkö, vedetään lattioita pitkin ja pöydillä tanssitaan. Eikä se ole niin justiinsa?
0: Niin, ja siis mä muistan.
1: Ei tarvi olla mitään merkkivaatteita,
0: joo,
1: tiedäks, vimpan päälle.
0: Eikä tosta ole pitkä aika, kun about viikko, kun mä kerroin tästä mun kaverista, joka on siis helsinkiläinen. Ja sit mä kerroin sulle, että kuinka järkyttävä paita hänen deittikumppanilla oli,
1: joo,
0: ollut. Ja siinä paidassa luki siis, hyvää kesää, saisko pesää.
1: Ei.
0: Ja sä olit vaan silleen, että onpa hauskaa.
1: Niin, et eihän tossa mitään kuule.
0: Mut toi on jo oikeesti, noin se pitääkin
1: niin,
0: ajatella.
1: Ei pidä ottaa itseänsä liian tosta. Pitää osata, joo, nauraa itselleen ja muille muitten kanssa.
0: No täällä sanotaan, että naapureillekaan ei hymyillä eikä etenkään murjaista vitsiä. Niin mä vaan niinku sit mietin, että miten se niinku menis sitten, että naapureille yhtäkkiä murjastas vitsi. Että mennäänkö niinku postilaatikosta huutaa, haha, kaksi mummoa meni mustikkaan, toinen mattunut.
1: Oon välillä tehnytkin
0: Onks toi ihan normaali?
1: Ja hattuja vienyt naapureillekin tuliaisiksi.
0: Oh my god, Damian ja David.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
9: No itseasiassa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
15: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
16: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
19: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: On Paula lehmä cool?
16: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaasta täplikkään.
1: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
1: Vanilja suklaa.
3: Suklaa vaniljaa.
1: Paulalla on villit rillit.
4: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Terve! Hei! Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
15: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
12: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
15: Vastaus on helppo, kyllä.
8: Se on

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mihinkä meidät vierähän?
2: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
3: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.

0: Alec Benjamin, Let Me Down Slowly Energyn iltapäivään. Hei, koht 500 euroa hittivelhossa, Kande ei pysy siinä. Jousilla meinaa semmonen vajaa kymppiminsa ja sä voit voittaa täältä 500 euroa. Alex Warren Emerald Eyes ja Mirellan ja Olgan kansallisaarre. Sekin on tulos kohta muutaman minuutin päästä. Olgahan kävi sun Riikka vieraan täällä.
1: Niin kävi, ja totta kai sieltä piti udella kaiken maailman sutinoita ja vähän eksistä läyhää.
2: Energyllä. Iltapäivä.
1: Ootko joskus kostanut sun eksälle? Miten?
3: Se on vähän, että mikä niinku lasketaan kostamiseksi.
1: No se voi olla
3: ihan... Mä en ole tiiäks laittanut kusipeltiä.
1: Aa, hei, selitä vielä, mikä tää on.
3: No kusipelti, sitä mä oon kyllä useamman kerran miettinyt.
1: Kusipelti.
3: Siis kusipeltihan on sellainen, että sä kuset niinku pelti.
1: Pellille.
3: Ja sitten laitat jääkaappiin ja sitten...
1: Maa kustaa.
3: Joo. Tai jonkun muun. Mutta silleen, että se on niinku levy täynnä kusta. Ja sitten se laitetaan pakkaseen silleen, että se jäätyy se niinku juttu. Ja sitten se laitetaan sieltä, kun se on jäätynyt, niin jäätyneenä eksän postiluukusta. Sitten
1: wow.
3: Se sulaa siihen eteisen lattiaan.
1: Mitä jos se eksä asuu
3: tosi... Mä en tiedä, onko kukaan tehnyt tuolle, mutta mä oon vaan kuullut tällaisen.
1: Niin onko tää urbaani legenda vai se oikein? Mitä jos se eksä asuu tosi kaukana? Pitääkö jossain...
3: No sen voi... Tiedätkö, joku paikallinen arkus? Henkilö voisi tehdä.
1: Niin sun puolesta. Niin. Eli oot harkinnut tämmöstä.
3: Siis mä oon välillä harkinnut sitä, että musta olisi hauska tai muutenkin joku tämmönen käytännön pila.
1: Mutta en mä sitten mieleen tietää kuka.
3: Niin, mä en oo niinku tehnyt sit kuitenkaan tollasta.
1: Okei. Okay.
3: Mutta...
1: Ehkä jotain kostoasuja.
3: Kostoasuja, tai... joo. Tosiaan niinku kostomekkoja ja tollasia niinku. Ehkä se on ollut sellainen, että mä oon se kosto. Ollut niin. Se ajatus, tiiäks, että mä oon niinku niin upea ja
1: yep.
3: Tiiäks, se kosto on niinku se, että... You will never get me.
1: Jep. Ei tarvi kusi, mikä se oli? Kusipeltejä.
3: Joo. No, toi on niinku ehkä lähimpänä harkita. Kostoa, mitä mä oon tehnyt. Mä en niinku muista, että mä oisin niinku kostanut sen enempää.
1: Että mä nyt pokaa kenenkään bestistä tai...
3: En oo kyllä muistaakseni.

0: Olga ja Mirtsu molemmat muuten ehdolla Energy Music Awardsissa vuoden artistiksi.
1: Ensi viikollahan tää selvii, että kuka ton pystin vie ja Kannesin matka, se on mullakin kalenterissa.
0: Riikka lähtee ensi viikolla siis Kannesiin Energy Music
1: Awards. Ja joku sieltä, joka on käynyt jo äänestään reippaana, lähtee totta mun kanssa. Tässähän myöskin joku meidän kuulija palkitaan.
0: Rahaakin jaetaan joka päivä muuten about just näihin aikoihin. Ja tehdäänpä niin tässä kohtaa, että avataan linjoin 092-600-500 ja lyödään 5 hunttinen tuohon tyrkylle. Kiinnostelisiko ylimääräinen fyrkka omalle pankkitilille?
1: Sillähän voisi vaikka jotain omaa pikku syyslomatekemistä keksiä, lähteä reissuun, shoppailla tai ihan vaan pyörittää arkea.
0: Ostaa vaikka sohvan. 092-600-500.
1: Onko sulla ostoslistalla?
0: Ei, mutta moni ostaa sohvia.
1: Mä et mistä se tuli mieleen?
0: No se tuli siitä mieleen, kun syksyisin monesti sisustetaan, kun rakennetaan pesää uusiksi, niin ehkä haluaa uuden sohva.
1: No joo.
0: Niin. Maistusko uusi sohva?
1: Ei mun kämpään mahdu sohva. Ai, niin, ei siellä sohva ollenkaan.
0: Sohvasta, no tietokaa. No niin. Okei, okay, 092-600-500, sohva tai sänky tai mitä ikinä. Ota rahat pois kuleksimasta täältä, soita meille. Tunnistellaan biisiklippejä niin kuin aina hittivelhossa ja tänäänkin ensimmäisenä klippinä. Mä oon jonut viime viikolla. Ja täällä haetaan nyt biisin nimeä, eli mikä ton biisin nimi voisi olla?
1: Mm, bändi me tiedetään kaikki.
0: Ei kaikki tiedä.
1: Ei kaikki tiedä.
0: Ei oleteta.
1: Mutta tämän bändin ekoja isoja hittejä.
0: 092-600-500, jos sä tiedät mikä ton biisin nimi on, niin soita nyt. Täällä on 5 hunttia sulle. Oh, saman tien tulee kesäfiilikset, kun tää lähtee soittoon. Last Frequencies jatkaa. Ja Temper Cityn Self-Aware.
2: Tuntuuko siltä, että sun karaoke-suoritus aiheuttaa ihmisissä lähinnä kauhua? Hyvä. Sä saatat olla täydellinen ehdokas Energyn Monsteri Karaokeen. Ensi viikosta alkaen Energyn aamuhartauden kauhein hirviö voittaa joka päivä 100. Löydä sisäinen monsterisi, lähetä ääniviesti studioon ja rikastu.
3: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Kuka sä oot?
4: Ai Jussi.
5: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
6: Vareksen Jussi.
7: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
3: Jussi, mitäs täällä? Jussi.
6: Jussi Vares. Minä olen.
8: Turun oma lepakkomies.
7: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
9: Mä olen James Bond.
7: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Oh! Wow, that's nothing.
11: On Paulan lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
15: Mennessään.
16: Vaniljasuklaa.
17: Suklaa vaniljaa.
18: Paulalla on villit rillit.
19: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
20: Päivien päivää.
21: Jos sä niin sanot.
20: Saanko kysyä?
21: Ole hyvä vaan.
20: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
21: Arvaan ruokakaupassa käynti.
20: Hyvin arvattu.
21: Hyvä minä.
20: Hyvä sinä.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
24: Tule plussan puolelle. Plus 1.
25: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
26: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
27: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
28: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
29: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
28: Mä voin soittaa.
29: Ei sun tarvitse soittaa.
28: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
30: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
31: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
32: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
31: Melkoista pennin venyttämistä siis.
32: Joo.
33: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
34: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tyres.
35: Morjens.
36: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
35: Tik-tik-tik-tik-tik.
36: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
35: Ratkaisu on helppo kyllä, se olisi uuden akun paikka.
37: Se on helppo kyllä, Fixus.
38: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
0: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.

0: Temper City ja Energyn iltapäivässä.
1: Ja 500 euroa jälleen kerran potissa, hitti velho, joko se liikahtaisi jonkun tilille.
0: Tänään saattaa ollakin se päivä.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hitti velho.
0: No haloo, kuka siellä?
3: No haloo. Täällä on Kukka.
0: Kukka!
1: Ai, kato,
0: meidän vakiosoittelijoita. Kukka!
1: Ja sun nimi me aina muistetaan, koska kyllä. Ei ole vielä muita kukkia tullut muuten vastaan.
0: No ei, se on kaunis. Aivan. Nimi. Joo. Kukka, hei! Onnittelut, pääsit linjoilta läpi, ne on ihan tukossa ja 500 euroa on tuossa pöydällä ja nyt sä pääset tavoittelemaan sitä. Mitä sä tekisit tuolla 500-sella?
3: No mä vastasin viimeksi, että kyllä se laskuvarjohyppy lähtisi kokeiluun.
1: Joo, tää oli tää meidän lemppari vastaus.
0: Kukka painaisi laskuvarjohyppy. Pitäisikö se olla muuten semmoinen tandemhyppy sitten?
1: Niin.
3: Kyllä varmaan joo. Joo. Ainakin se niinku ohjaaja pitäisi tulla mukana siihen.
0: Niin, koska siinä pitää käydä koulutus mun
3: niin.
0: mielestä. Että...
3: Niin, jep.
1: Ei tarvi ihan soolaa, niin jos köpelysti käy, niin ei yksin sitten tuota tarvi kuolla apua.
0: Kauheeta!
1: Ainakin joku
0: ei tarvi yksin kuolla. Ja ainakaan ei kuole köyhänä, kun on 5 huntia voittanut tää. Hei, ihan hirveet. Noniin, nyt lähdetään skabailemaan. Meillä on 10 biisiklippiä, 2 sekunnin mittaisia. Kukka sä tiedät, sun pitäisi pystyä tunnistamaan nämä biisit.
3: Kyllä.
1: Mentiinkö me kuin pitkälle viimeksi
0: sunkaan? Mun mielestä Kukka meni aika pitkälle.
1: Niin, mustakin tuntuu.
0: Jäisikö? Mm. Ei, kun nyt mä muistan, sä taisit jäädä siihen... yhteen klippiin.
3: Jäisin kolmanteen, mutta en tiedä mikä
0: joo. Se
3: on.
0: Joo, tää oli tää. Okei. Okay. Noniin, uusi mahdollisuus. Tää tulee eka klippi. Mikä on tää?
4: Mä oon jonu viime viikolla.
3: Oon vielä sekunnin mun.
0: Joo, kyllä.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Otetaan samantien kakkosklippi täältä.
3: Flowers.
0: Joo.
2: Loitsukirja sanoo oikein.
0: Ja nyt tulee se klippi, mitä sä et viimeksi tietänyt. Kukka, mikä tää on?
3: Superstar.
0: Yes!
2: On se velho.
0: Kukka on velho. Loistavaa.
1: Kyllä, kyllä. Kotiläksyt tehty ja selvitetty klippi.
0: Nyt lähdetään uusien klippien pariin, tai ollaanhan me nyt näitäkin jo soiteltu, mutta katsotaan, taittuuko sul tää.
3: Welcome to the Black Parade.
0: Yes!
2: Taikuus hyväksytty.
0: Yes. Huikeeta. 4 klippiä takana, ois tos vielä muutama edessä. Otetaan täältä jo 5. klippi.
3: Hair suede.
0: Yes!
2: On se velho.
0: Wow, mikä meininki. Hei, nyt vaikuttaa oikeasti hyvältä. Nyt me ollaan 5 klippiä jo selätetty. Meillä on enää 1/2 jäljellä. Me ollaan 1/2 välissä.
1: Puoli väli.
0: Miettikää.
1: Kukka, mikä fiilis?
3: Jännittää.
0: Nämä on mennyt tosi helposti sulla.
1: Mutta lupaan sua jännittää enemmän siellä, kun oot hyppäämässä sitä laskuvarjohyppyä.
0: Miten on muu?
3: Ehkä.
0: Joo, se on ihan varma. Miten on, Riikka? Onko tämä seuraava klippi semmoinen, mitä ei kukaan vielä toistaiseksi tiennyt?
1: Ei ole kukaan vielä tiennyt.
0: Joo. Mikä on tää? Kuuntele.
3: Tuulet puhaltaa.
0: Joo!
2: Loitsukirja sanoo oikein.
0: Että tuulet puhaltais.
1: Sadepilvet pois. No niin, en
0: legenda. Eikö se ole ihan legenda biisi?
3: On.
1: Idols never forget.
0: Hei, nyt keskitytään. Huhuhuh. 6 klippiä taputeltu. Meillä on 4 klippiä jäljellä. Huhuhuh, kun mua jännittää. Nyt tulee ekaa kertaa. Mä en edes tiedä, mikä tää on, mutta katsotaan.
3: Ei, en saa päähän.
0: Ei!
1: Mut selkeästi tässäkin jotain tuttuu sulle, eiks vaan?
3: Oli.
1: Mm-hmm, joo. Tässä käy samalla lailla kuin ton superstarin kanssa, että se kohtaa. Se ai hitto, se
3: niin,
1: on.
3: Joo. Joo. Nimenomaan.
0: Joo, ja tää on vähän tällaista, että me mennään koko ajan yksi kerrallaan eteenpäin. Ja pikkuhiljaa se alkaa aukea. Nyt tää alkaa oikeasti näyttää jo siltä. Meillä on 4 klippiä tossa kuitenkin enää soitettavana, niin tää tulee nyt lähtemään ehkä jo tän viikon aikana, huomenna tai sitten ensi viikolla.
1: Jep.
3: Niinpä.
1: Hei, loistava suoritus, Kukka.
0: Sun on pakko soittaa meille uusiksi.
3: No joo.
1: Hei, ja joo. Kiitos taas.
0: Kiitti, Kukka.
3: Ne kiitos, palataan.
0: Moro.
3: Moi. Moi.
2: Energyn hitti velho. Jälleen huomenna. Jälleen.

0: Olivia Rodrigon Stupid Song Energyn iltapäivää. Kohta palataan muuten uuteen Energyn aamuun, aamuhartaukseen, Karoliina Tuomisen ja Ville Tanskasen showhun.
1: Joo, siellä ollaan oltu siivousammattilaisena, mutta kyllä mekin täällä iltapäivässä osataan. Me yleensä heittään kaikki toki heti roskiin, mutta on myös intoa siivousvälineisiä, ainakin sulla.
0: Mä rakastan siivousvälineitä, ainakin Dysonin pölynimuriin.
1: Ja sä oot vähän tartuttanut kyllä mullekin ton.
0: Hei.
1: Et noin pahasti, kun itselle sulla on siis Dysonin mukana juhannuksen vietossakin, että pääst välillä imuroimaan autoa ja mökkiä.
0: Joo, mutta oikeasti likewise, koska sä myit mulle tän sähkömopin.
1: Sähkömoppi multa löytyy.
0: Se on himme.
1: Mutta tääkin on tullut alun perin sulta. Sä oot alkanut aivopeseen mua täällä, että mäkin tarviin Dysonin ja sähkömopin. Ja nyt mä haluaisin tehdä semmoisen seinien ja katon oman pesurin vielä.
0: Löytyykö semmonenkin?
1: Löytyy.
0: Miten se toimii?
1: Se on ihan vaan seinään semmonen näppärä varsi ja sitten se pää on semmonen tietynlainen. Niin.
0: Ai.
1: Mut sulta tää on tarttunut mullekin.
0: Menenpä kuule heti katsomaan. Mut siivoamisesta puhuttiin tuolla Energyn aamussakin. Ja on olemassa yksi siivousväline, mihin siivousalan ammattilaiset ei edes halua koskea. Mutta ei mekään Riikan kautta.
1: Ei mekään. Koskaan. Me ollaan hifistelijöitä, ei enää tällaisia.
0: Palataan kotiin Energyn aamuun ja sitten tää väline selviää. Isaac Eliot soi kans Sinfoniaa ja David Guettan When We Were Young. Let's go.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.
7: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
8: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
9: Oliko sulla se uuni päällä?
7: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
9: Ootko ihan varma?
7: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
10: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
11: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
12: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras.

0: Nokian Tyres -hakkapelit talvirenkailla päihität talven ajo-olosuhteet. Kotimaista osaamista jo yli 90 vuoden ajan. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
4: Ota kiinni, jos saat.
5: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
3: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Terve, mitäpä kuuluu?
7: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
6: Ding dong, autosta.
7: Mittaristosta. Ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
6: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
8: Se on helppo kyllä. Fiksus.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
10: No niin.
9: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
13: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
14: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
18: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
19: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
20: Mm.
19: A.
20: Mm.
19: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
20: Mm.
19: Mm.
20: Mm-hmm.
19: Mm. Marabu.
21: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: David Guettaa, When We Were Young, Energyn iltapäivään. Hei, Adelaa Eininen leitosta vielä seuraavana ennen kello 4.
1: Mutta Energyn aamussakin voitais pyörähtää meidän aamuhartaus. Ne on ollut nyt tänään siivoustuudella siellä Karoliina ja Ville.
0: Siellä on ollut putz blank meininki tänään, mutta mikä on se siivousväline, mihin ei pitäisi koskea?
1: Niin, mä en koske kyllä ihan hirveästi liikaa mihinkään siivousvälineeseen.
0: No, on nyt muutakin hirveämpiinkin paikkoihin omiin käsiä laitettu kuin joku siivousväline.
1: Niin, kyllä.
0: No, mutta mikä se siivousväline on, niin palataan Energy aamu.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
3: Väärät siivostusvälineet, siivostus. Mikä on, mitä on siivostaminen? Saan mä kysyä.
1: Nyt täytyy sanoa, että ei ole, ei ole mulle tuttu.
3: Ei ole siivostaminen, mutta niin kuin puhdistusaineet ja siivousvälineet, niin noi ammattilaiset, onko mitä haju, mitä ne vihaisi?
1: No, ihan perusrättejä.
3: Ei ole perusrättejä, koska perusrättithän on hyviä.
1: No niin, on, mutta mun mielestä tosi monet muutkin asiat on hyviä ja sitten joku ammattilainen tulee sanomaan ja on vaan, tiedätkö...
4: Kuoralla. Pullaa.
1: Aina sama kommentti.
3: Aina, joka kerta.
1: Aina ne tulee tolleen.
3: Mikä tämä siivostusväline on? En niin. Tiedä, mutta...
4: Kuoralla. Pullaa.
3: Aivan, mutta tota niin...
1: No joo, mutta mikä se on se siis siivousväline?
3: No sehän on siis pölyhuiska, lampaanvillainen sellainen. En mä edes tiennyt, että sellaisia on olemassa.
1: En mä edes tiennyt, että ne on tehty lampaanvillasta. Siis sehän oli, me muista ainakin, tämä on kunnon niin kuin lapsuuskore.
3: Joo.
1: Semmoinen värikäs, semmoinen pölyhuiska. Millä iskä aina sitten kävi kaiken mahdollisen siivoamassa.
3: Joo, ja just sellainen, näyttää tietysti ketun hännältä.
1: Joo.
3: Tai joku sellainen.
1: Ja onkin.
3: niin, onks ketun häntä parempi kuin se lampaanvillainen?
1: Niin, ketun hännällä,
3: jos suihkit sinne. Tiedätkö, johonkin just sinne piirongin laatikon päälle, missä on kaikkien sukulaisten mustavalkoisia kuvia.
1: Joo.
3: Mistä puoletkaan ei tiedä, keitä ne on. Niin, niin. Sinne, kun sä sillä sudit, niin sieltähän lentää semmoista 15 vuotta vanhaa tomua, tiedätkö? Mm. Johonkin
1: no, mutta se toimii, kun se lähtee sieltä pois.
3: Niin, no se lähtee sieltä pois, mutta se vaan levittää sitä. Eli pitäisi olla vissiin tämmöinen siivousalan rakastama mikrokuituliina tai joku muu pölyä keräävä hieno härväli, menisin sanoa. Siivostuspäivänä härvälit käyttöön.
1: Mikrokuituliina ja...
4: Kuoralla, pullaa.

0: Energy.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Asiakaspalvelu. Good chance.
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan.
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon.

0: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
6: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
11: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
12: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
13: K-supermarketista tavallista parempaa.

0: sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Are you ready?

0: Imani ja Don't Be So Shy Energy-iltapäivää. Hei, väärää naista Iidalta heti seuraavaksi.
1: Ja onnittelut muuten Iidalle, koska platina, sehän paukahti sieltä. Onko itse asiassa ensimmäisiä näillä uusilla platina- ja kultarajoilla nyt molemmat ylitetty?
0: 6 miljoonaa striimiä. Pitääkin muuten ihan katsoa, että onko siellä, koska täältä...
1: Oli.
0: Oliko 6?
1: Kyllä, mutta mä onko Iida nyt eka? Kun näähän muuttu vasta nämä rajat.
0: Joo, Iida on muuten ensimmäinen, joka on vetänyt uusilla rajoilla 6 miljoonaa striimiä, eli platinan. Aikaisempi raja oli vielä niin kuin toukokuussa 4 miljoonaa.
1: Kyllä, meidän mimmei, go Iida.
0: Aika moista, että toihan olisi nyt toi 6 miljoonaa noilla vanhoilla rajoilla vielä viime keväänä olisi ollut niin kuin platinaa sekä kultaa.
1: Kyllä.
0: Joo. Eilen illalla päätettiin leipoa puolison kanssa.
1: Leipoa?
0: Joo, pitkästä aikaa. Väli pitää vähän leipoa.
1: Mä en näe teitä kyllä siellä leipomassa, mutta,
0: no, mutta
1: syksy tekee ihmeitä.
0: Se tekee ihmeitä. Ootan säkin vähän pullan tuoksuneen.
1: Oh.
0: Et sä kyllä oo.
1: En kyllä, mulla on piparin tuoksuneen huone.
0: Mä luulin muuten oikeesti, ennen kuin me oikeesti tutustuttiin, niin mä kelasin, että sä niinku leivot pullii silleen.
1: Voi miten väärässä olitkaan.
0: Aivan siis todella väärässä. No mut kuitenkin, puolison kanssa eilen leivottiin ja huomasin siinä sitten, että yksi elintärkeä asia puuttu.
1: Okay.
0: Ja mä olin unohtanut tän siis kaupassa, leivin paperi.
1: Ei, se on muuten aina.
0: Aina.
1: Tiedätkö, kun alan pakastepizzaakin laittamaan itse uuniin, se on mitä mun keittiössä tapahtuu korkeintaan, niin leivin paperi aina loppu.
0: Ritila on muuten hyvä siihen.
1: Totta, niin sen voi laittaa siihen.
0: Voi, ja tulee itse asiassa rapeampi siinä.
1: Mut pullia et kyllä
0: pulli ei voi kyllä laittaa. No leivin paperi unohtuu. Se on vähän niin kuin vessapaperi, ei sitä hitto muista koskaan sieltä kaupasta. Ja mun puoliso heitti sit mulle ratkaisun, mutta tää ratkaisu on jotain sellaista, mitä mä en todellakaan kehtaa tehdä. Mutta mä uskallan väittää, että muut ihmiset ois ehkä uskaltanut tehdä tämän, koska tää liittyy 100% siihen, missä me asutaan.
1: Oisinko mä tehnyt?
0: Nykyisessä elämässä et, aikaisemmassa elämässä oisit. Mutta mistä on kyse? Mä avaan tätä kohta. Kuunnellaan eka tää Iidan vääränainen ja Hugelin Moving to the Sun täällä Energyn iltapäivässä.

0: Google ja Moving to the Sun Energyn iltapäivää. Eva Maxin Soltea ja toi Mailin uusi sinkku. Soitellaan noin heti Nextiin täällä Energyllä. Pelkkii hittejä niin kuin aina. Me ollaan Riikka ja Allu.
1: Niin, Allu ja Riikka.
0: Leivottiin eilen illalla puolison kanssa. Se on syksy, pullat uuniin.
1: No se on kauhean kiva, että et tuonut tänne sitä pullaa maisteltavaksi.
0: En minä niitä jaa.
1: Kaikki meni.
0: No tää johtuu ehkä siitä, että me ei oikeastaan päästy niinku maaliin tämän leipomisen kanssa.
1: Aha.
0: Tai sanotaan näin, että päästiin jollain tavalla, mutta ei ole lopputulos niin hyvä, että sitä voisi tuoda tänne työpaikalle.
1: No mitä palokone vai mitä on
0: no,
1: tapahtunut? Kato.
0: No siinä kun ruvettiin leipomaan, niin huomasin, että yksi elintärkeä asia puuttu. Leivinpaperi.
1: Niin,
0: niin
1: se mikä aina. Kyllä.
0: Se aina unohtanut. Se on vessapaperi tai leivinpaperi, minkä muuten aina unohdat kaupasta.
1: No vessapaperia en enää unohda niin usein, mutta leivinpaperia sitä en osta melkein koskaan.
0: Etkö? Mitä sä sitten teet?
1: Mitä?
0: No ruokaa.
1: No aika harvoin se tarvii.
0: Et kyllä mitään tee.
1: Itse asiassa niin. Kyllä vasta ranskalaista, loaded fries teiluunissa. Siihen kyllä tarvii.
0: No niin, siihen tarvii. Se on, siihen oikeasti tarvii.
1: Niin.
0: Joo. No mun puoliso sit heitti mulle tämmösen ratkaisun, mutta tää ratkaisu on jotain sellaista, mitä mä en oikeasti kehtaa tehdä. Ja mä rupesin miettimään, että onks tää niinku yleistä, että kehtaaks muut tehdä tätä. Koska mun puoliso sanoi mulle, että no käy soittaa naapuri ovikelloa ja kysy, että olisiko sillä lainaa leivinpaperia. Ja mä olisin, että no ei varmaan mene.
1: Ja tolleenhan sitä ennen olisi toimittu miettimättä yhtään
0: Joo.
1: sen enempää.
0: Mä muistan, että mullekin on lapsena sanottu, että hei käy lainaa sokeria tai jotain vehnäjauhoja
1: aina
0: naapurista.
1: Aina oltiin naapurikaapeilla.
0: Joo, mutta eihän me nyt hitto kirveelkää kehtaisi mennä nyt jotenkin.
1: Ja mä väitän, no ensinnäkin kuka ei enää uskalla nähdä toisiaan kasvotusten, ollaan erkaannuttu, ollaan vaan näyttöjen puhelinten parissa. Mut sit kun on tiedäks kaikki tämmöiset kotiin kuljetuspalvelut, voltit sun muut.
0: Niin sä voit sieltä.
1: Niin, niin pienempi kynnys sun on klikkailla sieltä taas puhelimesta, että hei tuokaa mulle kotiovelle ja tilaa vähän kaikkea muutakin siinä samalla,
0: niin.
1: Kun mennä kiusaamaan naapuriin,
0: niin.
1: Joka ei muuten varmasti edes avaa sulle ovea, kun se katsoo sieltä ovi silmästä, että kuka toi nyt tuolla
0: niin,
1: joku
0: se,
1: hullu.
0: Mieti se niin päin, että sun ovikello soi.
1: Niin.
0: Ja siellä on naapuri.
1: Siellä on kurkki, kuka siellä on.
0: Niin, olisiko sun leivinpaperi?
1: On peilun alla niin kauan, että se on varmasti poistunut
0: niin.
1: Sieltä.
0: Niin
1: ja sit vaan mieti loppuelämää, että kukahan siellä
0: mehän oltais silleen, että on ihan hullu, että mitä se tähän niin kuin oven taakse tulee. Mutta mä väitän, että tää liittyy jollain tavalla siihen, missä me asutaan.
1: Kyllä.
0: Koska me asutaan PK-seudulla. Täällä jengi on vähän omissa oloissaan. Pystyt sä menemään pieneksi hetkeksi sinne, kun sä asuit Rovaniemellä tai Oulussa.
1: Joo, joo, joo. Ja
0: siellä
1: me oltais menty.
0: Niin.
1: Mennyt saman tien siellä, kun toi varmaan volttikaan toiminno.
0: Niin.
1: Kyllä se nykyään toimii, mutta oisin. Mutta siis mullahan oli vasta tämmönen tilanne, missä nimenomaan testattiin vähän tätä, että kun itse on pohjoisesta ja ei toi mulle ihan mahdottomuus olisi nähdä se, että menisin vieläkin kysymään naapurilta jotain lainaa. Esin se toinen asia, mikä sitten loppui, vessapaperi.
0: Vessapaperi.
1: Ei omasta kodista, vaan
0: Joo.
1: jonkun toisen kodista. Yhden
0: niin.
1: jäbän luota loppui vessapaperi.
0: Joo, muistan tämän.
1: Kyllä, minähän en naisena sitten hirveän mielellään siellä vessassa käy ilman sitä paperia.
0: Joo, joudut pidättää.
1: Joo, mä sitten hänelle, että no miksi et käy kysyä naapurista lainaa?
0: Sanoit sä sille noin?
1: Sanoin, että kysy tosta naapurista.
0: Mitä se sanoi?
1: No se oli ihan kauhuista, että eihän nyt niin
0: Joo.
1: voi toimia. Ja sitten se vielä tiedäks lisäs siihen, että no ei hän voi mennä, että jos niinku noin kovasti tarvitsisi paperi, niin mene sä kysyy, että naisena menet sinne vähän lirkuttelemaan, niin kyllä ne sulle paperia
0: niin.
1: antaa.
0: Mä oon sitä mieltä, että sen olisi pitänyt mennä sun puolesta, mutta se on varmasti helpompi saada sun se vessapaperirulla tai se leivinpaperi kuin esimerkiksi mun tai jonkun jäbän.
1: Joo, ja tämähän oli aamuyö, kun tää keskustelu kertoo.
0: No se vasta outoa oiskin. Tää. Mutta kuinka yleistä tää on? 050501719. Mieti itse tilanne, että sun pitäisi mennä lainaamaan naapurilta jotain elintarviketta, tai vaikka teet sä puhelimen laturia, niin voisitko mennä sinne oven taakse ja soittaa ovikelloa? Kerro myös hei, että missä päin Suomea asut, koska tää olisi kiva
1: Joo.
0: tietää. Mä uskon, että tässä on isoja eroja
1: on
0: nimenomaan.
1: On ihan varmasti.
0: 050501719.

0: Miley Energyn torstai-iltapäivään.
1: Allu ja Riikka täällä ja se on Throwback Torstai.
2: Energy Throwback.
0: Hypätään aikakoneeseen ja me mennään kauas.
1: Kauas, kun dinosaurukset vielä valtas maailmaa. Okei, okay, ihan niin kauas.
0: No mut 23 vuotta taaksepäin vuoteen 2003, niin onhan se melkein neljännes vuosisata.
1: Niin, nyt kun sä sen noin sanoit.
0: Kuulostaa ihan sairaalta.
1: Joo, ei 03 enää mun DM-ää, mut...
0: Oho!
1: Todella ikoninen biisi.
0: On.
1: Mä väitän, että tämän kyllä kaikki ainakin jotain kautta tietää, jos he nyt ihan tonne asti muista.
0: Mä en tiedä, mikä tässä biisissä on, mutta tää aktivoi mussa jotain tosi semmoista niinku haikeeta.
1: Haikeutta,
0: joo. En mä tiedä, ehkä siinä on joku semmonen, no se on, kun tää on niin vanha biisi, ja sit kun on kattonut eka Idols kautta,
1: sehän
0: ja siellä hän
1: heko, se.
0: Eikö se ole kaikki finalisteja, jotka
1: tää
0: vetää?
1: Tää on siis Suomen Idols-ohjelman ekan kauden tää finalistien yhteisbiisi. Tosiaan vuodet 03 tuulet puhaltaa. Tässä muun muassa Antti Tuisku, Pakarisen Hanna.
0: Ja vinkkinä, hei, tää on meidän vitosklippi myös hitti velhossa, eli huomen kannattaa soitella taas 15.30, mut huippubiisi.

0: Sombra ei ole valmis vielä riisumaan vaatteita. My body isn't ready, Energyn iltapäivän. Upea biisi kyllä Energyn iltapäivästä.
1: Että... Allu ja Riikka tässä. Ja aikamoinen kuule, etsintäkuulutus on mennyt viraaliksi. Kyse on siis tämmöisestä TikTok-etsintäkuulutuksesta. Siellä aika usein näkee tämmöisiä, että hei, joo, näin jonkun kivan tyypin jossain, että auttakaa mut löytää tää. Tai jos näet tän, niin ihastuin suhun. Mut nyt ei ole mistään tämmöisestä kyse, vaan aika vakava asia, missä siis, no suoraan sanoen, oikeutta haetaan selkään puukottajille.
0: Millaisesta jutusta...
1: Puukottajilta.
0: No just näin.
1: Tarkoitan näin.
0: Millaisesta jutusta on oikein kyse, niin Riikka avaa tätä kohta vähän tarkemmin. Tää tuli myöskin mun fypille tuolla TikTokissa. Tuli vähän paha olo tästä.
1: Tuli paha mieli ja semmonen, että voiko tässä enää kehenkään luottaa.
0: Kuunnellaan eka Anja Sara B. Tuhlis. Ja lisäksi täältä olisi tulos Kuumaa ja Emma ja Matilda.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista. Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb. Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä. Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
3: Energy. Moi! Asiakaspalvelu! Kun chens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tämä on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiuas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No, ruokaostokset.
14: No, ruokaostokset.
15: No niin.
14: Niin on.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
17: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
16: Et oo tosissas. Ei.
17: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
16: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
18: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
16: Kuka sä oot?
19: Mä oon Jussi.
20: Jussi Vares, yksityisetsivä.
21: Vareksen Jussi.
22: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
16: Jussi, mitäs täällä?
23: Jussi.
21: Jussi Vares, minä olen.
24: Turun oma lepakkomies.
22: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
23: Mä olen James Bond.
22: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus tilauksella.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
4: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
5: Moi!
6: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit! Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Äiti, sä lupasit.
1: Apua, en mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
11: Oh! Wow, that's nothing.
12: On Paula lehmä cool?
13: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkään.
15: Ja se vie kielen.
16: Mennessään.
17: Vanilja suklaa.
18: Suklaa vaniljaa.
19: Paulalla on villit rillit.
20: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
21: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
22: Valmiina joka lähtöön.
23: Vianor.
24: Ei itketä maanantaina.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
26: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
27: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
28: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
29: On tää komia massikka! Mistä sait?
30: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
31: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Kuntosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Anteeksi. Pääseekö tästä karaokeen?
3: Ei kyllä pääse.
2: Ihanaa.
4: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.

0: Ai vitsi, on kova biisi. Ihan kohta ohi. Kuumaa ja Emma ja Matilda Energyllä. Adelan uusi Nicole Kidman vielä tässä ennen kello 5. Eli seuraavaksi Energyllä Allu ja Riikka.
1: Ihan mun lemppari biisei tällä hetkellä. Mutta tiedäks, TikTokissa on nyt aikamoinen etsintäkuulutus lähtenyt viraaliksi. Tällä on siis miljoonia katsojia tällä TikTokilla. 2,2 miljoonaa. Ja aika useinhan TikTokissa tulee vastaan näitä, että etsintä kuuluttaa jotain ihastusta.
0: Joo, niin on.
1: Tiedäks, joo, näin festareilla tämmöisen tyypin TikTok auttakaa mut löytämään tää. Mut nyt kuule, ilmi annetaan selkään puukottaja kavereita.
0: Joo, itse asiassa mä taisin nähdä tän TikTokin. Tässä oli tämmönen joku Lindsay, joka oli lennolla Los Angelesista New Yorkiin. Ja tota, mitä se meni sitten?
1: Joo, tää on siis postannut tämmönen mimmi, että hei, jos sun nimi on Lindsay ja olit tällä kyseisellä lennolla tähän aikaan, ystävä, jolla on sun kanssa ystävä tatuointi. Niin he puhu susta paskaa selän takana, kun menit vessaan. Laita mulle viestiä ja jätä nää ystävät, ne on ihan hirveitä.
0: Hyi hitto mitä jengi. Tiedätkö, musta tuntuu, että mulla on semmonen kyky jotenkin haistaa tommonen. Et jos mä olisin tommosessa tilanteessa, niin mä jotenkin ehkä haistaisin, että nää tyypit puhuu musta paskaa.
1: Niinhän sitä aattelen, mut mieti, että tossa on kuitenkin niin läheisiä ystäviä.
0: Totta.
1: Mä väitän, että kyllä siinä aika läheisiä ollaan, jos mätsäävät ystävät tatuoinnit on jo otettu.
0: No.
1: Sitten tää Lindsay on ollut vähän liian luottavainen.
0: Mut tiedätkö, kun sä oot tommosessa tilanteessa, että susta tuntuu, että joku puhuu susta paskaa? Oot sä ollut semmosessa?
1: Mä oon niin, kato, hyvä uskonen.
0: Oot sä niin?
1: Mäkin ajattelen, että kukaan puhuu. Koska mä ite en harrasta niin silleen selän takana paskan oikeasti jauhamista. Totta kai nyt välillä saattaa jostain toisesta ihmisestä läyhätä jonkun ystävänkaan, mutta en mä nyt lähde tuonne levittelemään mitään silleen, tiedä, että onpäs toi nyt tommonen tyyppi, niin. Ei jaksa semmoista huonoa energiaa karmasen kostaa joskus takaisin.
0: Täällä on kommenteissa, että tää TikTokki on saavuttanut Lindsayn, joka oli tuolla kyseisellä lennolla, eli Lindsay nyt on tietoinen tästä asiasta.
1: Onkohan hän dumpannut noi fake, noihan on feikki ystäviä.
0: No joo, fake friends, mutta siis mitäs dumppaat, kun sulla on joku frenditatska?
1: Se on niin kuule
0: laaserilla.
1: Niin, tai sitten muokkaa siihen jotain muuta tilalle. Mutta tässä on hyvä muistus, älä ota frenditatskoja, äläkä varsinkaan parisuudetatskoja, koska pettäviä miehiä myös exposataan koko ajan TikTokissa.
0: Se on just näin. Ei kenenkään nimeä omaan ihoon, paitsi ehkä oma ja mutsi.
1: Tai äiti, tai Nicole Kidman.
0: No sen voisi ottaa, joo. Adelaa Nicole Kidman nyt Energy iltapäivä sitten.

0: Energy.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tule lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: edullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
4: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
3: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
4: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
3: Täh, ja nyt sanot vasta.
4: Vasta.
3: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
4: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
3: Varmaankin.
5: Kuivin jaloin.
4: Ihan varmana.
2: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai

0: polkkaa.
1: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
0: Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
7: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
8: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Äiti, sä lupasit.
10: Apua, en mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
12: Moi.
13: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Terve.
16: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
15: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
16: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
15: Vastaus on helppo kyllä.
17: Se on.

0: Lady Gaga ja Bradley Cooper Shallow Energyn iltapäivään. Leivottiin eilen puolison kanssa ja mä sit olin unohtanut ostaa kaupasta leivinpaperia. Leipominen jäi vähän niinku puolitiehen. No päästiin me jonkinnäköiseen lopputulokseen, mutta siis mun puoliso ehdotti mulle jotain sellaista, mikä sai mut miettimään, että onko toi edes soveliasta. Mun puoliso oli silleen, että hei, käy lainaa naapurista leivinpaperia. Mä olin ihan samat, että hemmettis meet. Eihän mä nyt kehtaa mitään leivinpaperia mennä naapurista lainaa. Niin sit mä rupesin miettimään, että se tilanne, että mulla soi sovikello ja joku tulisi lainaa niin leivinpaperia, niin
1: lainaisitko, jos
0: no kyllä olisi. Mä lainaisin, mutta kyllä mä vähän ehkä miettisin.
1: Mä en, koska leivinpaperi, se unohtuu. Vessapaperi, talouspaperi, aina siis pahimmassa tilanteessa ne on loppu ja unohtuu. Niin totta kai pitää naapuria auttaa. Ehkä mä yritän normalisoida tätä nyt omassa rapussa myös, että menis lainaamaan.
0: Mutta mä väitän, että on aika yleistä just täällä PK-seudulla, että porukka ei kehtaa mennä naapurin oven taakse.
1: Kyllä, mutta kuuntelepa. Tämähän myös riippuu siitä, että mitä lainataan. Energy WhatsAppiin tuli 050501719. Espoossa asun ja täällä lainataan esimerkiksi porakonetta naapureille, mutta vaan muutamalle.
0: Niin.
1: Mutta sit kuuntele, kun asuin Iisalmessa, tää oli ihan perusjuttu, että mentiin kerrostalossa naapurilta kysymään kahvia, sokeria, YMS, mutta Espoossa vain sitten porakonetta. Harvoille ja valituille.
0: Mutta miten se niinku sit menee, jos sä nyt lainaat sieltä kahvia? Niin palautat sä sit niinku kokonaisen kahvipaketin, tai miten sul menis toi, Riikka?
1: Niin.
0: Koska onko sul kokemus tästä niinku Rovaniemellä, että miten se menee? Vai onko se vaan silleen, että...
1: Niin. Mutta siis voisiko tässä olla, otas nyt tänne tuli lisää. En ole koskaan käynyt naapurista lainaamassa mitään. Multa on haettu sokeria ja jauhoja ja WC-paperia.
0: Oho.
1: Mutta ei tulisi mieleenkään pyyntää itse keneltäkään lainaksi.
0: Niinku tässä on tää
1: niin
0: just.
1: Mm. Ja sit tää on selkeästi, tää tuli Ullalta, että hän on naapuri, joka ostaa varastoon kaikkea. Ilmeisesti muut naapurit on tajunnut sen. Käy sieltä sitten lainaamassa.
0: Ootko tosissas?
1: Mutta Ulla ei tässä myöskään kerro, että hän niitä pyytäisi ikinä takaisin tai odottaisi, että sieltä tuodaan hyvitykseksi sitten uutta kahvipakettia. Mutta kyllähän se pitäisi hyvien tapojen mukaisesti viedä sinne jotain kiitoslahjaa sitten.
0: Hei,
1: vaikka
0: Ullaa käytetään ihan hyväksi tossa. Hyvää hyvyyttä ostaa varastot täyteen tavaraa ja sieltä.
1: Sitten tänne tulee totta helvetissä landella. 10 naapuria vierekkäin. Toisella aina mitä toisella ei ole.
0: No mä just väitän että se riippuu ihan täysin siitä, missä sä asut. Jos sä asut Helsingin keskustassa jossain kerrostalossa, niin eihän jengi edes moikkaa.
1: Niin, ja mitä lainataan? Niin. Keskellä yötä meet kortsuja pyytää, niin...
0: No niin, no korkeintaan niitä.
1: Kyllä niitä lainataan.
0: Eikä lainata.
1: Stay safe.
0: Menee sinne silleen, että on vielä pystyssä, että hei, äkkiä nyt ennen kuin lähtee laskemaan.
1: Tämä kiire. Ei tarvitse palauttaa.
0: No joo, mutta hei, mun mielestä olisi kiva tapa tuoda takaisin tämä lainaaminen, koska muistat, lapsuudesta tätä tehtiin.
1: Juuri näin.
0: DJ Gocha, Michiko ja Ariana Grande tähän perään. Energy.

0: Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me Energyn iltapäivää. Me kerrotaan Riikan kanssa sulle ajankohtaiset musakautta viihdeuutisjutut joka arki-iltapäivä.
1: Myöskin suhde sutinat, koska mulla on tämän hetken kuumimmat romanssihuhut, nimittäin Shakiraan liittyen. Hän on romanssihuhujen keskellä. Keneen Shakira on yhdistetty? Ja mikä tämmönen, no, tämä aika räikeä seikka tästä huhutusta pariskunnasta, mihin media on tarttunut, niin mä haluan kuulla myös, mikä sun mielipide Allu tästä on, että voisiko tämä toimia tämmöisen seikan takia tämä koko parisuhde?
0: Okei, mä annan kommenttia. Ja hei, lisäksi kotimaan jutuista Mirella on tehnyt ison elämänmuutoksen. Ja tämä on nyt siis isoin juttu, minkä sä voit tehdä, kun sä kasvat aikuiseksi. Ja Mirtsu Mirella kertoo tästä muuten ihan kohta meille täällä Energyn iltapäivässä. Niin mistä on kyse, niin kymppiminsani selvii tääkin. Upea Avicii ja The Night. Tästä tulee aina jotenkin himmeä fiilis. Tää on tulos heti seuraavana. Ja Isa Keliottia kans.
2: Energy Extravagance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Supermarketista tavallista parempi.

0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
12: Moi.
13: Moi.
12: Oon nyt tässä vitamiinihyllyllä.
13: Joo.
12: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
13: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
12: Siis häh? Niin monta?
13: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
12: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
14: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
17: Bondata, henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
18: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
19: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ajankohtaiset musa kautta viihdeuutisjutut, nehän me toimitetaan Riikan kanssa sulle joka ikinen arki-iltapäivää. Hei, meidän kotimainen artistitulokas tuossa muutaman vuoden takaa, Mirella, hän on nyt tehnyt ison elämäntapamuutoksen, tai oikeastaan ei tämä elämäntapa, vaan elämänmuutos. Ja tämä on oikeastaan se isoin juttu, minkä sä voit tehdä, kun sä kasvat aikuiseksi. Sä muutat omilles omaan kämppään. Se on jännä.
2: Mennä pesästä.
1: Se on ihan superjännää, ja meidän iltajuontaja Janne kävi juttelemassa Mirellan kanssa.
3: Onko totta, että sun palkinto Energy Music Awardsissa vuoden tulokkaana on sun ovistopperina edelleen?
4: Ei ole enää.
3: Mihin me ollaan päästy?
4: Totta, päässin nyt mun omaan asuntoon vierashuoneen lattialle.
3: Mikä nää meidän palkintoja lattialäppää on, tietysti Mirella, come on!
4: Muutkin vielä tälleen. Mun vielä homma on sellainen hieno pöytä, kun se on vielä muutto kesken, niin sen takia se on siellä lattialla, mutta se on nyt siellä.
1: No onhan noita palkintoja Mirtsulla.
2: Emma, pystytkin siellä varmaan lattialla.
1: No kaikki
2: vielä.
1: Lattialla.
2: No niin, sinne sitten vähän kestävämpää pöytää tai hyllyä näille kaikille tulevillekin pysteille. Mutta tämän hetken ehdottomasti kuumimmat romanssihuhut, niin nehän on Shakiran romanssista.
1: No mitäs ja kenenkaan nyt?
2: Mitä vahvistusta nyt, ei vielä hirveän tiukkaa, että todellakin korostan, että nämä toistaiseksi vasta huhuja, mutta tämmöinen NBA-entinen pelaaja Serge Ibaka on nyt yhdistetty vahvasti Shakiraan. Tämmöinen espanjalaislehti Marca nimittäin kertoo, että Ibaka olisi nähty useissa Shakiran konserteissa nyt tuolla Madridissa. Ja että kaksikko olisi myöskin matkustanut yhdessä yksityiskoneella esimerkiksi tonne Pariisin muotiviikoille. Niin kyllähän toi nyt aika vahvaa sutinaa taitaa olla.
1: On ihan selkeätä.
2: Mutta kun kyseessä on tosiaan entinen koripallon pelaaja, niin voit uskoa, että pituutta mieheltä löytyy. Ja tähänhän lehdistö nyt on sit erityisesti kiinnittänyt huomioon.
1: Shakirahan on aika lyhyt, eikö se ole?
2: Niin, että parin pituusero, 51 senttiä. Shakira on 157 senttinen ja tämä Serge Ibaka, hän on 208 senttinen.
1: Okei, vitsi se on pitkä ja vitsi se on lyhyt. Shakira meinaa 157 senttiä. En mä ajatellut, että se noin lyhyt
2: niin,
1: olisi.
2: Niin, mutta tiedätkö, kun mulla tulee mieleen, mä oon nähnyt joskus kauan sitten semmoisen meemin, missä on semmoinen hamsteri ja banaani.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia ja Lykkeli Energyn iltapäivää. Hei, ja ensi viikolla muuten Olga ja Energy live täällä Energyn studiolla keskiviikkona. Nää bileet.
1: Kyllä, kaikki aikoja Lilla Lördag.
0: Ja jos haluat muuten mukaan tähän näin, niin laitapa meille ääniviestiä tuossa WhatsAppissa. Tai ihan vaan viestiä 050501719. Ja voita 2 tikettiä tuonne Olgan liveen.
1: Kyllä, kyllä. Huomenna laittaa vielä rutkasti lippuja, tai siis nimiä listaan. Mm.
0: Kysymyshän oli siis se, että istuisitko 5 vuotta linnassa, jos saisit siitä 1 000 000 euroa?
1: Joo. Ja mehän oltiin sitä mieltä, että ei istuttaisi, mutta täältä löydettiin heti tämmöinen loistava porsaanreikä. Jos on avovankila, niin menisin. Sehän olisi vaan hengailu. Mutta jos maksturva, niin en menisi 5 vuodeksi.
0: Joo.
1: Joo, Marian laitto tämän.
0: Kyllä tuohon mä lähtisin.
1: Niin jos se olisi avovankila, kyllä sen sitten pystyisi. Mm. Eikö tuolla vangit koko ajan pyöri jossain?
0: Nehän pyörii tuossa. Kyllä, ja mun mielestä tässä aika hyvin niin kuin huomaa, että kyllä me radiojuontajat ihan persaukisi olla, että ollaan valmiit lähteä miltsistä istumaan 5 vuotta linnaan.
1: Eikö se on varmaan kohot joku oikeasti häkki heilahtaa, kun taas kun verot jäänyt maksamatta tai muuta.
0: Hei, Janne hyppää kohta ne meidän kanssa, mutta musaakin tulossa. Sienna Spyron, Great Expectation. Ja sitten JVG.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
7: Hei sinä! Onko tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
10: Minkäs näköisen elämäsi tätä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
14: Telia on tosi hyvä operaattori.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
18: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
19: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
20: Miten sulla menee töissä?
21: No on ollut aika pitkiä päiviä.
20: Aikamoista venymistä ollut vai?
21: Juu.
22: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
23: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
25: D niin kuin Devisol.
24: No justiinsa se.
26: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
27: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
28: Tervetuloa.
29: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
30: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
29: Oh, ihanaa.
31: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
29: Mikä toi oli? Ja taas?
32: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
29: Häh?
32: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
29: Oivalluksen? Siis mitä?
32: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
33: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
34: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
33: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
29: Hei, mitä kalaa suosittelet?
35: Olisiko tuore siika?
29: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
35: Joo, mä tuun näyttää.
36: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
37: K-Supermarket.
38: Energillä soi.

0: Rehellisesti JVG Energyn iltapäivää loppupuoliskolle ja Janne hyppää sisään.
1: Let's go!
2: Hopla!
1: Tää tulee menemään kaikille teille, ketkä viettää syyslomaa nuoret tällä hetkellä. Ootteko te muuten törmännyt hengaileviin nuoriin, koska nyt koko stadi viettää syyslomia tällä hetkellä. Ja musta tuntuu, että metrikset ja kioskit on täynnä sellaisia 15-vuotiaita.
0: Mä en ehkä kiinnitä huomioon silleen, että onko jotenkin enemmän hengailua. Että ainahan ne hengailee.
1: Toi kuulostaa pahalta, että nyt mä oon kiinnittänyt 15 niin. vuotta
0: hengailijoihin
1: huomioon.
0: Mä
1: huomannut,
2: itse olin, ennen kuin tänne tuli, niin tuolla kauppakeskusfoorumissa ja siellä oli kyllä hyvää pöhinää. Siellä selkeästi oli lomalaisia. Ja...
1: Joo, mäkin voin kertoa tänään vähän muista omasta hengailusta, koska mä törmäsin tänään johonkin, mikä oikein sytytti itseäni mennä vuosilta. Mutta onko teillä jotain semmoisia spotteja, mistä te olette niin kuin muistatte oikein hengailleenne? Koska mä väitän, että meillä kaikilla on loppupeleissä ihan sama. Onko kasvanut sitten stadissa vai muualla?
0: Niin kuin tää riippuu just siitä, että mistä vaiheesta sitä nuoruutta kaivetaan. Että mennäänkö me niin kuin siihen kohtaan, kun päihteet on tullut sisään, eli jengi veti röökiä, vai mennäänkö sinne sporttinuoruuteen?
2: Onko se silloin ollut sporttinuoruus?
0: Meillä oli, me urheiltiin.
1: Oikeesti?
0: Länsi-Vantaa, perkkää sportti.
2: Mulla se oli parpileikit ja sit suoraan kuulee johonkin
0: röökille.
2: Niin. Salaa.
1: Mutta olis teillä joku leuanvetotanku spotti sitten?
0: Ei, me pelattiin lätkää, fudista, kaikkea, tiiätsä. Ja silloin kun urheiltiin, niin sit urheiltiin niin kuin aina.
2: No,
0: aina.
2: Milloin se sitten vaihtui?
1: Ja sitten kun vedettiin päihteitä, niin vedettiin aina.
0: No muutama vuosi siitä sitten eteenpäin. Varmaan siinä niin kuin 15-vuotiaan se leikkaantuu silleen, että sitten rupesi niin kuin jengiä päihteet kiinnostaa. Niin
2: ja siinä ne ammattiurheilijat sitten karsiutuu.
0: Kyllä, ihan just näin. Ja rappukäytävissä hengattiin talvisiin, vedettiin röökiin siellä. Ja, joo.
1: Tunnistatteko tämän, tiedätkö, päiväkodin ja koulujen pihan? Koska sehän oli, tiedätkö, klassikko. Sille kuuden jälkeen ketään paikalla, niin sinne on hyvä.
2: Jotenkin hävytöntä, että sinne teinit menee sitten vetää röökiä ja räkimää. Mutta meillä oli Oulussa, pakko sanoa vielä tämä, kato, kulttuurelli kaupunki, niin me oltiin kaupungin teatterin takana aina. Se on ihan varmaan vieläkin semmoinen, mihin nuoriso menee ryypiskelemään.
0: No se on kulttuuri nimenomaan, että se ryypiskellään teatterin takana.
1: Taiteilijat, eikö vähän punkku kuulu siihen luukkiin tänä päivänä? Hengailus poteisti ympäri Suomea tänään Energy-illas muun muassa ja Olgan lippui kanssa siellä jaossa.
0: Janne hyppää tässä kohtaa sisään, me ollaan taas huomen täällä perjantaina, se on taas perjantain puheluakin luvassa. Huomiseen, moi perhana.

0: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina

0: ja hyppii. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tää on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
1: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
7: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
10: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
11: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
12: Sijoitusasunto.
13: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
15: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
16: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Äiti, sä lupasit.
4: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään...
7: Se on moro.
2: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro. Are you ready?
15: Go! Elämä kaunis. Energyltä sehän starttaa tästä ja vielä millä biisillä. Olga ja Mirella Kansallisaari. Nyt nautiskella.
19: Energy Live ja Olga. 21.10.

0: mä kaunis. 8.6 kello. Maili jatkeli, että tästä kohta sitten eteenpäin Energyillassa. Mutta täällä istumassa Lehmonen ja varsinkin tälleen syyslomaviikon kunnioiksi muistelemassa, että mitkä on ollut niitä sun elämän the hangouspotteja? Tiedätkö niitä, missä nuoruudessa te olette vetänyt ekat röökit, hengannut oikein kunnolla, kasannut sen porukan kasaan ja tiedätkö? Semmoista hengausta, että teillä ei oikeastaan ollut niinku mitään päämäärää siinä. Te olette vaan ollut. Mä väitän, että jengiltä nimittäin löytyy kaikki legendaariset ala-asteiden pihat. Päiväkotien pihat oli legendaarisia kanssa siitä syystä. Musta tuntuu aina, että sit tiesit, että kello 6 jälkeen, niin siellä ei ole ketään muut paikalla. Siksi ne mentiin vetää poskareita 13-vuotiaana. Evonen! Legendaariset kamaa, eikö niin? Mutta 050-501-719. Kori mulle tuonne WhatsAppiin, että mitkä on ollut niitä sun hengauspotteja, koska tänään mä kävelin Helsingin keskustassa mun vanhan hengauspotin ohi. Ja jos me aina puhutaan jotenkin siitä, että nuoret on pilalla ja puhelimet on vienyt nuoret mukanaansa ja some ja tekoäly on rappeuttanut aivot, niin mun täytyy sanoa, että nuoret nähtävästi osaa edelleen. Siinä nimittäin samassa hengauspotissa, missä mä hengasin itse 13-14-vuotiaana. Mä pystyin kokemaan tänään syysloman nuorten kautta jotain niin kaunista, että mulla vierätti melkein kynnel pitkin silmäkulmaa, vaikka käytännössä mulle vittuultiin suoraan päin naamaa, mutta siitä maili jää.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta

0: Niin se maali meni ja droppaili sukunimensä pois, eli sairaksi. Ja nyt pelkällä maalilla eteenpäin Bass Personality tässä. Kohta viiviä vasten ihan sairas biisi, missä Eminemin Mockingbirdin melodia samplata. Ja sen jälkeen Olgan keikkalippu sit jakoi ihan huolella. Voitaisiin tehdä tänään tälleen spessutorstain kunniaksi silleen, että pistetään vaikka 10 liput jakoon, mutta siihen viiviä elasti sen jälkeen. Nyt päästään keskittyä niihin spotteihin, missä te olette hengailu Energyn kuuntelijoita, koska tänään, kun mä itse kävelin Helsingin keskustan läpi kohti mun duunipaikkaa, niin mulla jotenkin palautui usko nuorisoon. Mä oon niinku otsikoiden perusteella ajatellut sitä, että onko näin, että some ja tekoäly on vienyt meidän junut, mutta mitä vielä? Mä näin oikein vanha kunnon röökiringin nimittäin Helsingin kampissa, siinä täysin samassa spotissa erään lämpöpatterin vieressä, missä mä oon hengannut, herranjumala, 2008, eli 18 vuotta sitten, vetämässä niitä ensimmäisiä röökejä ihan fruittariluukilla, juoksemassa karkuun stevareita siellä kauppakeskuksessa. Ja mitäs muuta tää tervemielinen nuoriso siinä ostarilla hengatessaan tai kauppakeskuksessa hengatessaan teki muuta kuin koitti lokittaa jengi bisse. Jokaiselle aikuiselle, kuka käveli kello about 13.30 heitä vastaan, niin ne kyseli, sorry, voit sen käydä alkoon, sorry, pitit sä hakemaan meille nopean pullon, sorry. Ja mä niinku näin jo kaukaa, että sä tunnistat sen lokittamisilmiön. Se on magee, siinä on vähän semmoista härdeliä. Yksi aina menee sen porukan ulkopuolelle, ottaa kontaktia johonkin aikuiseen ihmiseen. Ja niin kuin mä menin sit itsekin siitä ohi, niin mä oikein lämmöllä kuuntelin, kun nuori niinku tuli meitsin kohdalle, että hei, kerkeet sä käydä nopea meille alkossa. Ja kyllä mä totta kai jouduin sanomaan ei, mutta mun niinku teki melkein mieli sisäisesti toivottaa jotenkin niinku onnea yritykseen, mikä on crazy, mä tiedän kyllä. Mut sit siinä, kun mä olin lähdössä pois, sanoin, että hei, sorry, että en mä kyllä voi tuota hakea, mutta kivaa päivää jatkoa. Niin mä sanon, että yhden lauseen avulla mun nuoriso usko palautui jotenkin täysin, koska tää kaveri, joka veti sitä viimeistä röökin sauhoansa samalla, kun oli kysässyt sitä meiltä, niin totesi vaan meitsin perään, että voi vitun nessä. Ja mä mietin, että nuorisolla on kaikki hyvin. Ei niillä ole mitään hätää vielä. Onko ne vieläkin siinä ringissä seisomassa 6 tuntia myöhemmin?
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: On se kiva aina nähdä, kun nuoret ulkoilee. Mutta viime äänestä sen jälkeen nyt olkaa keikkalippu jakoa sitten silleen niin kuin hemopinkka.

0: unelkaan, mitä hittiin Viivi Älästä nyt tässä painaa sydän. Niin kuin sanottu, Eminemin Mockingbirdin melodia tässä on jo kuulemma 4 vuotta joutu Viivi venailee Eminemin tiimiltä sitä OK-vastausta, mutta sieltä se viimein tuli. Ja sitten tohon, jos halutaan semmoinen kirsikka kaku päälle nyt Energy Illassa, niin pitäisikö jakaa vähän Olkan keikkalippuja? Hyvää musaa, keikkalippuja. Mun on pakko sanoa, että we got it all täällä Energy Illassa. Olga tulee nimittäin ensi viikon keskiviikkona esiintyy meillä täällä Energy Studioilla. Ja sä voisit voittaa itsellesi nyt liput sinne. Ja nyt tälle niin kuin spessupäivän kunniaksi, niin pitäisikö meidän tyyliin jakaa 10 liput sinne? Ja jokainen näistä lipuista sisältää avekin, että mä sanon, että tänään kannattaa kokeilla. Niitä löytyy vielä tuolta meiltä jäljeltä, niin mä päätin nyt, että pistetään kaapit tyhjäksi. Niin kerrohan mulle vaan WhatsApp 050501719, että kuka hän on.
1: Okei, okay, tää on Concordi. Yksi niin kuin, silleen mun sellaisia hyperfiksaatioita. Okei, okay, täällä on Finnairin kone. Se tarkoittaa, että se on Airbussi. Tää on vähän, tää on kompa kysymys, koska tässä...
0: Kenes artistin kanssa me ollaan tässä showssa nimittäin keskusteltu kanssa siitä, että hän on suuri lentokonebongailija fani aina kuin itse lentokentällä. Mä voin antaa vinkin, että saattaa olla vielä, että kun tää on Olgan keikka kyseessä ensi keskiviikkona, niin saattaisiko olla itse jopa hän äänessä?
1: Okei, tää on Concordi. Yksi niinku silleen mun sellaisia hyperfiksaatioita. Okei, okay, täällä on Finnairin kone. Se tarkoittaa, että se on Airbussi. Tää on vähän...
0: 050501719. Laita viestiä tänne, että kuka tossa juttelee ja voi olla, että liput lähtee sulle. Ainakin semmonen 5-kertainen määrä niitä tänään jaetaan, että kannattaa yrittää tänään, jos koskaan. Heti tuolla Toxic Ponyn jälkeen, niin aika monta tyyppiä saa liput Olkan keikalle ensi viikolle. Ainoa ohjenuora tässä vaiheessa on, että keikka on K15, mutta muuten niin kaikki vaan yrittämään. Energillä soi.

0: Hit music only.
1: Energy. Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta! Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin!
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No ruokaostokset! No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
15: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
17: Morjens.
18: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
17: Tik tik tik tik tik.
18: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
17: Ratkaisu on helppo kyllä, se olisi uuden akun paikka.
19: Se on helppo kyllä, Fixus.
20: Tekijä, pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
24: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysymyksiä.
25: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
27: S-U-K.
26: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. Mm. No makuaisti ainakin on kunnossa.

0: Energylas lehmonen äsken huuteli, että tinti Tolkan lippuun lähtee silleen huolella ja ensi viikon keskiviikkona keikka meidän studioilla. Assalutalla meistolla, niin suosittelen kaivaa sen WhatsAppin esiään nyt. Ja kohdat tänne 050501719 ja kerro mulle, että kuka tässä on. Mä vähän tässä vinkkinä annoin, että jos se Olkan keikka on, niin kukakohan tässä saattaisi olla? Menee aika helpolla.
1: Okei, tää on Concordi. Yksi niinku silleen mun sellaisia hyperfiksaatioita. Okei, täällä on Finnairin kone, se tarkoittaa, että se on Airbussi. Tää on vähän, tää on kompa.
0: Ja vieläkin saa laittaa omat veikkaukset. 050501719. Mä lupasin palkita tänään ihan hirveän kasan jengiä ja kyllä niitä aika hirveä kasa tässä onkin. Alkaa nimittäin nimillistä, alkaa koreille aika isosti, kun tilatatte vielä koodia tänne. Ja saa laittaa sitä veikkausta tulemaan ihan viime sekunnille asti. Kuka tuossa ääniklipissä oli Olkan keikalle liput lähdössä, niin voisiko se olla itse Olga?
1: Tämä on Concordi. Yksi niinku, silleen mun sellaisia hyperfiksaatioita.
0: Nohan se Olga. Totta kai se Olga. Niitä lippuja.
1: Nyt
0: lähtee Matille, Kukalle, Sinille, Katjalle, Liisalle. Onneksi olkoon. Niitä vielä jaetaan kyllä tämä loppuviikko, sekä tämän illassa että aamussa että iltapäivässä, niin suosittelen kokeilemaan, mutta pitäisikö mun laittaa vielä parit tonne WhatsAppille Matti Myöhäiselle, ketkä laitteli koodit? Ehkä mä laitan. Elämä kaunis, Sanni Saran B-tästä jatkaa Beberexaa sitten.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.

0: Jos mietit, että mikä yhtään oikein näin kova energiilla, se ei sopii Brexit ja Faithless, New Religionit. 12.37 kello ja kohtaiset pallo kulkaa Adelalle. Onko tämän vuoden isoista? Tämä on tämän syksyn isoista. Ain't in L.A. Eikä jopa vähän kesäbiisi. Varmaan kestää talvi yli heittämällä. Kaiku sä Gable tästit nextiin. Kun täällä mä veikkaan, että kukaan ei tule uskomaan sitä energiilasta, mitä Lehmuuden seuraavaksi suustaan päästään. Nimittäin mä alan uskoa siihen, että mä haluaisin itselleni yhden lähestymiskiellon. Tiedättekö silleen, että mua ei saa lähestyä. Tai mä en saa lähestyä itse asiassa niin kuin niin päin. Mä lähtökohtaisesti ajattelen, että ihmiset varmaan ekana ajatuksena miettii lähestymiskielosta, että on vähän paha homma, vähän paha luukki. Jos mä sanoisin mun frendille, että ei vitsi, mä oon saanut lähestymiskielon, niin mä en usko, että kukaan taputtaisi onnesta. Mutta tiedättekö, kun mä nyt kaipaan elämääni sen yhden lähestymiskielon. Adela ja Kaigon jälkeen nimittäin päästään tähän uuteen markkinoille tultuun lähestymiskieltoon, mikä musta tuntuu, että tää voi muuttaa mun elämän. Ja vaan positiivisessa merkityksessä. Elämä kaunis.
1: Energy. Moi! Asiakaspalvelu. Kuntsens.
2: Moi. Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
1: Jaha, sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
3: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Kirkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hei sinä, onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
6: D niin kuin Devisol.
5: No justiinsa se.
7: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
10: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
11: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein

0: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
1: Siis, miten tämä pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Nokian Tires hakkapeliitta 01 on vallankumouksellinen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Nokian
6: Tires. Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
7: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.

0: tekee sitä hiittiä Säkeimelin kanssa. Teen Persinin vuoroa Energyn illassa, missä Lehmonen tällä hetkellä hirveästi toivoisi itselleensä lähestymiskieltoa. Ei suinkaan niin, että mulla siis mitään stalkeria olisi elämässään, vaan siis nyt on vaan tullut uusi lähestymiskielon muoto, josta mä oon innostunut saman tien. Yrityslähestymiskielto. Tässä on siis tarkoituksena esimerkiksi se, että jos sä oot pöllinyt tarpeeksi monta kertaa vaikka samasta ruokakaupasta tuotteita, niin sitten kun ennen ei ole oikein voinut antaa virallista lainmääräämää porttikieltoa, niin nyt tämän uuden uudistuksen myötä, niin sulle pystyt sanomaan, että itse asiassa sulla on tähän yrityksen lähestymiskielto. Älä edes yritä sisään. Ja mä näen tässä vaan ja ainoastaan mahdollisuuksia. Mä nimittäin toivon, että mä voisin elämässäni ottaa sen lähestymiskielon käyttöön niin, että ne yritykset ei päästäisi mua sinne sisään. Mulla ei nimittäin mitään pöllimisongelmaa ole, mutta joka kerta itselleni, kun mä oon luvannut, että vitsi Anne, nyt alkaa healthy life, nyt vedetään salaattiin, nyt syödään terveellisesti, niin joka kerta mä kuljen sen mäkkärin tai Hesburgerin ohi, niin sieltä saataan, joku kuiskaa mun korvaa. Janne, tuu nyt sisään, veli, ota yksi tuplajuusto, älä stressaa, tänne vaan. Voisimme laittaa, tiedät, että mun elämästä ne kaikki bisnekset, mitkä kusee meitsin laihista, niin lähestymiskieltoa, onnistuuko tämä vai pitääkö multa oikeasti löytyä sieltä niin paljon tahdonvoimaa, koska sen voiman kanssa niin mä oon luovuttanut yhtä paljon kuin sen raudin nostamisvoiman kanssa siellä kuntosalilla.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Kyllä mun mielestä asia kohtuullista vähintäänkin ruksia elämästään niitä tiettyjä yrityksiä, mihin mä en koskaan halua mennä. Samalla mä haluaisin myös semmoisen vibe siitä, että ruksataan kaikki muut yritykset pois, mutta voi päästä vaan ja ainoastaan kuntosalille. Se toimisi hyvin, Tempersidit tässä.

0: Temper Cityn tykitykset kantautuu täältä Energy Illasta, missä Lehmonen istuu tämän studion viimeisenä juontajana. Kohta fiilistemässä Somber ja My Body Is In Ready. Aika moni fiilistelee häntä kanssa toukokuussa Veikkausarenalla livenä stadissa. Mutta todellakin tämä viimeisenä olo tässä studiossa nyt vähän niin kuin tänään tuntuu jotenkin jännältä, koska mä oon myös tänään ollut ensimmäinen jossain asiassa. Ei kyllä liity duuniin siis se tavallaan pätkääkään, mutta Helsinki avasi tänään uusi ravintola heti aamusta ja mä tiesin, että siellä 7.30 aukeaa ovet, niin voitte kuvitella, että mähän olin siellä kytiksellä ja sitten kunnossa näkkää tyyliin heti 7.15 aamusta ja mun täytyy myöntää, että vaikka nämä on tämmöisiä juttuja, millä ei käytännössä ole isossa kuvassa, ei sillä ole mitään väliä, että olisinko mä ollut ensimmäinen vai kolmassa jonossa. Mutta sitten kun mä olin yhtäkkiä se ensimmäinen asiakas, niin kun mä otin sen vuoronumeron vielä käteen sieltä, missä luki numero 001. Ja mä tsiikasin sitä kädessä, niin kyllä mä mietin, että on tässä jotain maagista. Mä en ole koskaan ollut niitä ihmisiä, ketkä lähtee Tokmanille juoksentelemaan niiden ämpärien perään. Mutta tänään aamulla siellä, tiedätkö, leipomo ravintolassa seistessä, niin kyllä mä mietin, että ei vitsi. On tässä jotain siistiä. Onko mä nyt ymmärtänyt kertalaakista sen, että minkä takia jengi jonottaa niihin Tokmanneihin ja Prismoihin ja Sittareihin ja ties mihin ikinä, kun suomalaiset tekee. Ja mä haluaisin tietää, että ootko koskaan ollut ensimmäisenä jossain? 050501719. Musta tuntuu, että vaan me ihmiset, ketkä ollaan oltu ensimmäisiä, voidaan ymmärtää, että kato, kerran pääsee ensimmäisenä asiakkaana koskaan johonkin ravintolaan ja saman tien lehmästä tulee kusipää. Mutta ootko koskaan ollut ekana, koska mun faija joskus ovelasti pelas mua ja mun serkkua back in the days. Ja vasta mulle niinku vuosia myöhemmin mä tajusin, että miten hän syötti mulle ja mun serkulle säätöksen siitä, että me ollaan ekoja. Mut tähän sitten Somberin jälkeen. Energy Extravadance
1: esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidikseen, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
13: Moi. Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
14: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja Jula.fi.
17: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. Viiden hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota myyntoon!
18: Kun vaaditaan raikkautta,
10: Mynton.
14: Kuka sä oot?
18: Mä oon Jussi.
19: Jussi Vares, yksityisetsivä.
20: Vareksen Jussi.
21: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
14: Jussi, mitäs täällä? Jussi.
20: Jussi Vares, minä olen.
22: Turun oma lepakkomies.
21: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
14: Mä olen James Bond.
21: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
23: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
24: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
27: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
28: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
29: Kuivat naurattaa.
28: Ai onks sulla?
29: Sievin Gore-Texit.
28: Miks mä en oo sää?
30: Sievi, varmana pidet.

elämä kaunis. En siis Turjossa tiedätte, miten homma toimii. Se on Lehmonen täällä ja Somberi, My Body Easy Radio, kun tästä lähtee. Let's go! Jälkeen jatketaan sitä keskustelua siitä, että oot sä ollut ekana jossain. Sä oot koori omit vaihtoehdot tänne kanssa 050501719. Täytyy myöntää, että nimittäin back in the days mun faija kusetti mua ja mun serkkua oikein huolella. Joulusuklaiden takia. Katsotaan sitä kohta.

Somberin soidessa, ennen kuin siirrytään Isaac Eliotin Sinfonia Energyllassa, niin mä ihan monen studiossa pohtimassa sitä, että ootko koskaan ollut ensimmäisenä missään paikalla? Musta tuntuu, että aina kun avataan uutta Tokmannia tai Prismaa tai Sittaria, niin se houkuttaa vähän suomalaisia kuin joku, tiedätkö, kärpäspaperi. Meidän on pakko mennä sinne paikalle. Ja mä en koskaan itse sitä fiilistä ymmärtänyt, ennen kuin tänään mä olin ensimmäistä kertaa ensimmäisenä ihmisenä erässä ravintolassa, joka avattiin aamulla. Mutta sitten mä jotenkin muistelin aikoinaan sitä, kuinka mun faija on kusettanut mua ja mun serkkua, vienyt meitä kuin pässien arussa, koska silloin joskus aikoinaan back in the days meidän lähikaupassa City Marketissa, silloin kun mä olin lapsi, niin oli jouluaattona aina semmoinen tarjous, että jouluaaton aamusta eteenpäin kaikki joulusuklaat myytiin -50%. Ja mun faija oli ottanut mut ja mun serkun heti silloin jouluaaton aamuna sinne messiin, ja hän kertoi meille ikään kuin kilpailun. Hän sanoi meille, että noni, Janne ja Ville, kun te tuosta noin portit avautuu, niin te voitte lähteä tonne sisään shoppailemaan näitä. Ja kumpi ehti ensimmäisenä kerätä tämän listan täyteen, niin on teistä voittaja. Onko selvä? Ja tiedätkö meille, kun se 9-vuotiaalle, tiedätkö, annat luvan siihen, että sä saat juosta kaupan porteista sisään heti, kun ne aukeaa. Niin te voitte kaikki kuvitella, että minä ja Ville vinkastiin niin jumalattomaan juoksuun heti, kun ne portit aukesi. Toki sitä ennen aukemistakin sisällä semmoinen, tiedättekö, jostain erikoisjoukoista tuttu ryömintä, kun se oli semmoinen portti, mikä nousi alhaalta ylös, niin siitä oli ehkä mennyt noin 5 senttiä ilmaa, kun me lähdetään jo ryömivään Villen kanssa.

0: alhaat. Juostaan ne rullaportaat, taklataan pari myyjää edestä. Juostaan vihannesosaston läpi, ohitetaan leivät. Ei kiinnosta juustot. Päästään sinne suklaaosastolle. Molemmat kahmii niitä sylinsä. Katsotaan meidän taakse ja naureskellaan, kun me nähdään, että meistä seuraava tyyppi on tulossa vasta jostain 50 metrin päästä. Siinä vaiheessa, kun me ollaan Villen kanssa kerätty kaikki ne suklaat koriin aivan hikipäässä, hirveä huohotus ja hengästyminen käynnissä, niin muut Martat ja Pekat sieltä pikkuhiljaa vasta vyöryy sisään semmoista hiljaista tahtia ja minä ja Ville nähdään mun faija siinä kassalla, joka tulee täysin joukon viimeisenä tyytyväisenä vihellelleen sieltä, että no niin pojat, tehän kerätte hienosti ne suklaat. Ei muuta kuin tossa noin, hei, 2 euroa voittaa, niin taisi jonne olla siinä. No faija säästi siinä varmaan joku 150 euroa itse suklaaostoksissa. On se ovela mies.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Kyllä mä arvasin, että kun kysellään sitä, että oot sä jossain ollut ensimmäinen, niin mielenkiintoisia viestejä tulee. Hengi laitteli tänne ympäri Suomea, että joku on ollut Tokmannilla, joku on ollut uudistetussa koulurakennuksessa, joku on ollut pihakeinussa lapsuudessaan kotipihallensa ensimmäistä kertaa, mutta kyllä mun täytyy varmaan nyt pisteet antaa Jonille, joka laitteli tänne kortit. Mä salaa toivoin, että joku teistä olisi ensimmäinen tässä mestassa, mutta en mä oikein uskaltanut edes toivoa. Koska tässä on kuitenkin niin vähän aikaa, että tämä mesta ensimmäistä kertaa edes oli tälleen auki, kun Joni laittoi, että kyllä ylpeänä kannan edelleen leimaa siitä, että kotipitäjässä niin mä olin ensimmäinen ihminen, joka siellä alkossa kävi sunnuntaina. Ei ollut ilmapalloja tai kakkukahveja vastassa. Tai 1000 eurojen lahjakorttia ensimmäiselle asiakkaalle. Mutta oli siinä jotain hienoa kaivaa se Flinda sunnuntaina kyykkyasennosta ja mennä kassalle. Yhtäkkiä viikonpäivillä ei ollutkaan väliä. No niin, että aika runolliseksi. Shoutoutit sinne. Benjaminin Grosso tässä ja Taylor Swiftiin next. Jos sä oot ollut jossain joskus ensimmäisenä paikalla, Tokmannit, Prismat, ähtävästi myös Alkot, koodit tänne 050501719. On se kaunista.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn Ilta ja Toiminta Lehmonen.

0: Tässä Energy illassa soimassa yhtä teuka uusinta. Eli Taylor Swift totta kai kyseessä Patient Zero. Ennen kuin tästä. On mitkä kesän bileet lähtee käyntiin. Hugelit soimaan. Moving to the Sun. Mage Laser, Myr, DJ Snake. Kaikki yhdessä. Legenda biisillä, mitkä nuoretaan lehmosta täällä studiossa ainakin 15 vuotta. Mutta mä myönnän myös, että tällä lokakuun puolessa välissä, niin varmaan aika monta saattaisi ehkä nuorentaa se, että pääsisi aurinkoon, pääsisi lämpöön, pääsisi ehkä kippistele pari jäähille drinkkiä punaiselle matolle. Nauttisi tietysti sille oikein kunnolla elämästä ja sit jos se vielä lähtisi jonkun muun lompakosta, kuten meillä Energy lompakosta, niin se voisi olla sulle aika kiva tilanne. Uskoisit se nimittäin, että ton Hugelin ja Major Lazerin jälkeen mä voin lähettää sut Ranskan kannesiin vielä tämän lokakuun aikana oikeasti nauttimaan siitä lämmöstä täysin meidän piikkiin. Ootko valmiina? Mä suosittelen, että tätä mahdollisuutta ei nimittäin kannata missata, koska sitä joutuu sitten taas venäille kuule ainakin vuoden päivät, jos et nyt pääse siihen reissuun. Mutta katsotaan Hugelin ja Major Lazerin jälkeen, että olisiko susta kannesiin lähtiä.
1: Tuntuuko siltä, että sun karaoke-suoritus aiheuttaa ihmisissä lähinnä kauhua? Hyvä! Sä saatat olla täydellinen ehdokas Energyn Monsteri Karaokeen. Ensi viikosta alkaen Energyn aamuhartauden kauhein hirviö voittaa joka päivä satasen. Löydä sisäinen monsterisi, lähetä ääniviesti studioon ja rikastu.
2: Energy. On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
2: Tyyppivika.
5: Mut eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Mites, löytyisiköhän täältä illaksi yökerhoa?
8: Eipä löydy.
7: Ihanaa.
9: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
10: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
11: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
11: Oh yes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi?
13: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
14: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän, naurat enemmän, liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, 1 kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
20: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
21: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
22: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
21: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
23: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
24: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: Mä myönnän Energyn kuulijat sen, että alle 15. päivä lokakuuta, kun tsekkailee ulos ikkunasta, siinä ei välttämättä ole niin semmoinen aurinkoinen lämmin ja luksuselämän fiilis. Mutta jos sä oikeasti halusit tiedä, sielu sen...
1: Elämä kaunis.
0: Elämä kaunis momentti, niin sä oot kyllä ihan oikeassa paikassa, koska Energyllä me voidaan lähettää sut lämpöön, pitää vähän drinksuu siihen lasiin, pari jäätä sinne, nauttii sut aurinkosta. Koska tossa ensi viikolla on Energy Music Awardsit Ranskan Cannesissa, missä siis mä veikkaan, että 365 päivää vuodessa paistaa ja on vähintään 20 astetta lämmintä. Ja sä voisit olla siellä. Kun on käyty osoitteessa nri.fi kautta osallistu äänestämässä Energy Music Awards parasta kotimaista artisti. Sieltä löytyy nimittäin 6 ehdokasta, joista sä voit valita oman suosikkisi. Ja mitä muut sun ei pidä tehdä, kun droppaa ääni sinne ja taas yksi teistä kuulijoista lähetetään oman rakkaan friendin tai läheisen tai kumppanin tai jonkun sun valitseman ihmisen kanssa. On Ranska Cannesi. Me ollaan tehty, tiedätkö, tätä reissua jo vuosia meidän kisavoittajien kanssa. Ja vielä ehtisikään droppaa omat äänensä näistä ehdokkaista.
2: Energy Music Awards. Paras kotimainen

0: Olga. Energy Music Awards 2026. Energy. Hit music only.
1: Ja ennen kuin lähdetään sinne Helsinki-Vantaalle vielä, niin osoite, mihin sun piti mennä, nri.fi kautta osallistu. Sieltä pääset antaa se äänet. Tässä siellä on Spyro ja kohtaiset Kygo, Gallit ja Griffin, mutta käy laittaa ne äänet sisään, niin voi olla, että löydät itse kannesista ensi viikolla.

0: rakkautta säästelemässä Kaiko Gallant ja Griffin Energyllässä, mutta sitä rakkautta kyllä sitten täällä taas puskemassa ulospäin niin Lehmoneen ja veikkaan, että aika diipeissä rakkaustunnelmissa nääkin kuumaa. Emma Matilda ihan kohta ohi, mitä Next Team fiilistellään ja sitten vähän taikatemppuja Eminemin Houdiniin kanssa. Okei, älkää sitten vähän taikateippuja ton meidän aamushow, eli aamuhartauden Karolina Tuomisen ja Ville Tanskasen kanssa. Mites nimittäin nyt sinä kuulijat, että jos te näette otsikon jossain, että ammattilainen kehuu tai ammattilainen kieltä, ammattilainen sanoi, että ei ainakaan pitäisi tehdä näin, niin uskotko vai pidätkö sitä kuitenkin vaan tiedät, että se on ihan semmoisen iltapäivälehti otsikko shaisena, mitä siellä on kyseessä, koska musta tuntuu, että ainakin toi meidän Karo ja Ville tuolla aamushowssa, niin on nyt lähdössä biifaamaan sen kanssa, että mitä siivousvälinettä, ei siivojakaan käyttäisi kodissansa. Toki kun Ville ja Karo puhetta kuuntelee, niin mä veikkaan, että eipä tollaisia siivoijia ole löytynyt Suomesta mistään muualta kuin heidän kämpistänsä, mutta siihen kuumaa ja Eminemin jälkeen.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: kiekossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
4: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
5: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
6: Terve, mitäpä kuuluu?
7: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu, ding dong.
6: Ding dong, autosta.
7: Mittaristosta, ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
6: Vastaus on helppo kyllä, varataanko heti?
8: Se on helppo kyllä, fiksus.
9: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
10: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: No niin, Marja.
16: Moi.
15: Sinullako hajosi siis auto?
16: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
15: Ja treenasit kielitaitoa.
16: Claro.
15: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
17: Päivien päivää.
18: Jos sä niin sanot.
17: Saanko kysyä?
18: Ole hyvä vaan.
17: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
18: Arvaan ruokakaupassa käynti.
17: Hyvin arvattu.
18: Hyvä minä.
17: Hyvä sinä.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
21: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
20: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
19: Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
22: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Oh! Wow, that's nothing.
24: On Paulan lehmä cool?
25: Se voittaa kaikki muut.
26: Saa vanukkaasta täplikkaan.
24: Ja se vie kielen.
25: Mennessään.
27: Vanilja suklaa.
28: Suklaa vaniljaa.
29: Paulalla on villit rillit.
30: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.

0: kolme vinkkiä. Ammattilainen neuvoo, että käytä tätä. Ammattilainen sanoo, älä käytä tätä. Meillä käytännössä niin kuin iltapäivälehdissä pyöri siis oikeasti loopilla kaikki ammatit uudestaan ja uudestaan ja uudestaan kertomassa radiojuontajasta metalliseppää ja pikaruokaravintolakokista huippukokkia ja siitä maansiirtotyön mieheen siitä, että mitä ei saa tehdä, mitä saa tehdä. Nähtävästi Energy Aamussa Ville Taskasella ja Karolina Tuomisella on ollut tänään nimittäin sitten pikku siivousbiiffi siitä, että mitä siellä oikein saa käyttää himassa ja mitä ei, mutta mä vähän epäilen, että näitä siivoja tai ainakaan näitä lauseita siivojien suusta, niin ei kuule kenenkään mukaan pissä kuin tota heidän.
1: Energyn aamuhartaus. Lähetyksen poimintaa.
2: Väärät siivostusvälineet, siivostus. Mikä on, mitä on siivostaminen? Saan mä kysyä.
3: Nyt täytyy sanoa, että ei ole, ei ole mulle tuttu.
2: Ei ole siivostaminen, mutta niin kuin puhdistusaineet ja siivousvälineet, niin noi ammattilaiset, onko mitä haju, mitä ne vihaisi?
3: No, ihan perusrättejä.
2: Ei ole perusrättejä, koska perusrätithän on hyviä.
3: No niin, on, mutta mun mielestä tosi monet muutkin asiat on hyviä ja sitten joku ammattilainen tulee sanomaan ja on vaan, tiedätkö.
4: Kuoralla pullaa.
3: Aina sama kommentti.
2: Aina, joka kerta.
3: Aina ne tulee tuolla.
2: Mikä tämä siivostusväline on? En niin. Tiedä, mutta...
4: Kuoralla. Pullaa.
2: Aivan, aivan, mutta tota niin...
3: No joo, mutta mikä se on se siis se siivousväline?
2: No sehän on siis pölyhuiska, lampaanvillainen sellainen. En mä tiennyt, että sellaisia on olemassa.
3: En mä tiennyt, että ne on tehty lampaanvillasta. Siis sehän oli, me muista ainakin, tää on kunnon niin kuin lapsuuskore.
2: Joo.
3: Semmoinen värikäs, semmoinen pölyhuiska, millä iskä aina sitten kävi kaiken mahdollisen siivoamassa.
2: Joo, ja just se näyttää, että se ketun hännältä.
3: Joo.
2: Tai joku sellainen.
3: Ja onkin.
2: Ja, niin, onks ketun häntä parempi kuin se lampaanvillainen?
3: Niin,
2: ketun
3: no
2: hännällä, jos suihkit sinne. Tiedät, se onkin just sinne piirongin laatikon päälle, missä on kaikkien sukulaisten mustavalkoisia kuvia.
3: Joo.
2: Mistä puoletkaan ei tiedä, keitä ne on. Niin, niin. Sinne, kun sä sillä sudit, niin sieltähän lentää semmoista 15 vuotta vanhaa tomua, tiedätkö? Mm. Johonkin...
3: No mutta se toimii, kun se lähtee sieltä pois.
2: Niin, no se lähtee sieltä pois, mutta se vaan levittää sitä. Eli pitäisi olla vissiin tämmöinen siivousalan rakastama mikrokuituliina tai joku muu pölyä keräävä hieno härväli, menisin sanoa. Siivostuspäivänä härvälit käyttöön.
3: Mikrokuituliina ja...
4: Kuoralla pullaa.
1: Energyn aamuhartaus. Lähetyksen poimintaa. Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: tässä maailmassa saadaan droppailu jo liikanimensä pois ikään kuin perästä. Eli Janne Lehmustakin tulisi Janne hänen tyylillään se kuin Bass Persuades tässä. Mutta sitten energiläiset, kuulkaa kiitos tästä illasta. Aika metsi jättää teidät musiikin kanssa tanssimaan aina tuonne aamu 7:00, kunnes sitten Karo ja Ville studiossa nextiin. Mä sitten aloittelin askeleita Ariana Granden kanssa ja kyllä Ani Sara B. Tuhlaja poika varmaan antaa sitten sen saman vibe siitä. Nimittäin se tanssivaibi. Kattokaa, kun meinasin jäätyä itse vikas piikissä. Nyt mä painan teille musat soimaan ja sanon, että bye bye, kuullaan huomenna. Se on silloin perjantai ja etenkin elämä kaunis.
1: Energy. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttava ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Oi se, Gellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
6: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tires hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
11: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
12: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
8: Et oo tosissas. Ei.
12: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
8: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
13: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
15: Oh! Wow, that's nothing.
16: On Paula lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkään.
19: Ja se vie kielen.
0: Mennessään.
6: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vanilja.
9: Paulalla on villit rillit.
4: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
12: Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
8: Oi, oota, kysy.
16: Anteeksi, pääseekö tästä karaokeen?

0: on aitoa.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
3: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
5: Huippuvuorilta soittelen!
4: Vai niin?
5: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
4: Huippua!
6: Kysy siltä, että onko tullut kala?
4: Onko tullut kala?
5: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
4: Huippua!
7: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
8: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin, no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
9: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Tervetuloa.
16: No niin. Onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
17: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
16: Ihanaa.
18: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilyistä. Finnlines. Meillä koet meren.
19: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
20: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
22: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
23: I Love Me. I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
24: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
25: D niin kuin Devisol.
24: No justiinsa se.
26: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
27: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
28: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
29: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakuista, aitoa ja alkuperäistä.
28: Eikö niinhän se ole?
29: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
28: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
29: Hyvä kulta.
30: Sanasol tekee hyvää.
0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
6: Moi. Makkonen, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
7: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
30: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
31: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
32: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
3: Valmiina joka lähtöön.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinähän on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, mähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
9: Oliko sulla se uuni päällä?
8: No tietenkin oli. Tuosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
9: Ootko ihan varma?
8: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
10: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
11: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
12: Kun vaaditaan raitkautta, Mynton.
13: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.

0: Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
1: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
2: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
3: Näkyykö tekoäly sun työssä?
4: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
3: Eli venyt ihan hirveästi.
4: Jep.
5: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
6: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
3: Marabu.
7: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tyres -hakkapeliitta talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tyres.
8: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
12: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
13: Ei hätää!
14: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
7: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
6: Et oo tosissas. Ei.
7: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
6: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
9: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.

0: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähemmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tyres.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
4: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
1: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia 3,50. Tervetuloa ostoksille.
2: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
3: Marabou. Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
6: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus. Mm.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Us, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy. Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttava ja lievittävän suojakalvon.
4: Voit se oikeasti toimii?
3: Oi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
10: Telia on tosi hyvä operaattori.
11: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
12: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät.
15: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
16: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Timo, myynti rokkaa vai?
19: Joo, ihan mukavasti menee.
18: Ja prosessit on mintissä?
19: No just eilen retrossa puhuttiin.
18: Mikä retro?
19: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
18: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
19: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
18: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
21: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
22: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
23: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
22: Mä voin soittaa.
23: Ei sun tarvitse soittaa.
22: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
24: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
25: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
26: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
27: Ja seuraavaksi päivän kuupismi.
0: Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
1: Päivän Coopismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Energy.
1: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
3: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
2: Mitä?
3: Niin mä nyt varmaan pääse.
2: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
3: Oh yes.
4: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörkö harmita.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
12: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
13: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
14: Oliko sulla se uuni päällä?
13: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
14: Ootko ihan varma?
13: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
15: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
16: Moi!
17: Makkone! Lähi mukaan viikikilarppi! Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä!
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
0: Kyllä tämä tähän mahtuu.
10: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Energy.
1: Mikä niin osti tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
3: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Moi.
8: Moi.
7: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
8: Joo.
7: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
8: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
7: Siis häh? Niin monta.
8: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
7: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
9: Mm. Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kuka sä oot?
14: Ai Jussi.
15: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
16: Vareksen Jussi.
17: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
13: Jussi, mitäs täällä?
18: Jussi.
16: Jussi Vares. Minä olen.
19: Turun oma lepakkomies.
17: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
18: Mä olen James Bond.
17: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.

0: Hit music only.
1: Energy. Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: No Hanna.
6: Moi.
5: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
6: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
5: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
7: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
8: Kuka sä oot?
9: Mä oon Jussi.
10: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
11: Vareksen Jussi.
12: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
8: Jussi, mitäs täällä?
13: Jussi.
14: Jussi Vares. Minä olen.
15: Turun oma lepakkomies.
12: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
16: Mä olen James Bond.
12: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
17: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Terve.
4: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
3: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
4: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
3: Vastaus on helppo kyllä. Se on.

0: Oma-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
3: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Morjens.
8: Hei. Mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
7: Tik tik tik tik tik.
8: Niin. Tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
7: Ratkaisu on helppo kyllä. Se olisi uuden akun paikka.
9: Se on helppo kyllä. Fiksus.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitonkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Oi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Morjens.
7: Hei. Mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
6: Tik tik tik tik tik.
7: Niin. Tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
6: Ratkaisu on helppo kyllä. Se olisi uuden akun paikka.
8: Se on helppo kyllä. Fiksus.
9: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
12: Maista sydämellinen purkkauutuus. Jenkki Hearts.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Mikä toi oli? Ja taas, hä?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Hä?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
15: Otollinen?
16: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
17: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
18: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
19: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
20: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
19: Eikun niinhän se ole.
20: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nalleja. Siinä on se, keskellä on se Kinginalle ja sitten ne Sidekickit siinä vieressä.
19: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
20: Hyvä kulta.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
8: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
9: D niin kuin Devisol.
8: No justiinsa se.
10: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kuka sä oot?
13: Mä oon Jussi.
14: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
15: Vareksen Jussi.
16: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
12: Jussi, mitäs täällä?
17: Jussi.
18: Jussi Vares. Minä olen.
19: Turun oma lepakkomies.
16: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
20: Mä olen James Bond.
16: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
21: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
22: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
23: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
24: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
25: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
26: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
27: Oliko sulla se uuni päällä?
26: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
27: Ootko ihan varma?
26: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
28: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
29: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
30: Ei hätää!
31: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
32: Tää hyvältä näyttää!
33: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
34: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.

0: Energy.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi?
10: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missä?
11: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
10: Et oo tosissas. Ei.
11: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
10: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
1: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
12: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
13: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
15: Hyvää huomenta!
16: No, miten se nyt ottaa?
15: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
16: Olkoon menneeksi.
15: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
16: No ruokaostokset! No niin.
15: Niin on.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Energy.
1: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
3: D niin kuin Devisol.
2: No justiinsa se.
4: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Kuka sä oot?
10: Mä oon Jussi.
11: Jussi Vares, yksityisetsivä.
12: Vareksen Jussi.
13: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
9: Jussi, mitäs täällä?
14: Jussi.
15: Jussi Vares, minä olen.
16: Turun oma lepakkomies.
13: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
17: Mä olen James Bond.
13: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
19: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: Energy.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: vaikkapa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Sebamin, raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Nokian Tires -hakkapeliitta 01 on vallankumouksellinen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin.
7: Nokian Tires.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
9: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
12: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
13: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.

0: Energy.
1: Talvi tässä. Lupaan yllättää maanantai-aamuna 0,5 metrin hangella tai sitten kaatosateella.
2: Älä luota talveen, luota Euromasteriin. Me autamme sinua valitsemaan juuri sinun autoosi sopivat talvirenkaat laajasta valikoimastamme. Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
7: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
9: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
12: Arki. Palaa rytinällä takaisin.
11: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
12: Onneksi on radio.
11: Valopilkku pimeän keskellä.
13: Terve, mitäpä kuuluu?
14: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
13: Ding dong, autosta.
14: Mittaristosta. Ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
13: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
15: Se on helppo kyllä.
16: Energy Fresh.
17: Yksi soittolista.
16: Kaikki parhaat artistit.
18: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
17: Seuraa Energy Fresh.

0: Energy.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
4: D niin kuin Devisol.
3: No justiinsa se.
5: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
10: Moi.
9: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
10: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
9: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
10: Kyllä.
9: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
11: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, 1 kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
14: Olko tässä, moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
13: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music.